Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea În limba română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Suntem în 20 iunie, ajunul celei mai lungi zile din an. Mâine dimineață, la ora 9:24, are loc solstițiul de vară, momentul în care soarele ajunge la cea mai mare înălțime pe cer și începe oficial vara astronomică în emisfera nordică. Vom avea cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din întregul an, după care, aproape pe nesimțite, zilele vor începe din nou să se scurteze, iar nopțile să crească. Solstițiul de vară este unul dintre cele mai importante repere astronomice ale anului. El marchează clipa în care axa Pământului este înclinată cel mai mult spre soare, oferindu-ne maximum de lumină. De mii de ani, oamenii au privit acest moment cu respect și admirație. În multe civilizații, solstițiul era sărbătorit prin focuri ritualice, dansuri și ceremonii dedicate soarelui, fertilității și recunoștinței pentru roadele pământului. Și în tradiția populară românească, zilele din jurul solstițiului sunt considerate pline de semnificații. Se spune că natura este la apogeul puterii sale, iar plantele de leac culese în această perioadă au cele mai mari virtuți tămăduitoare. Nu întâmplător, peste doar câteva zile, pe 24 iunie, sunt sărbătorite sânzienele, una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii, legată de flori, lumină, dragoste și belșug. Indiferent dacă privim solstițiul prin ochii astronomiei sau ai tradiției, el ne amintește de legătura profundă dintre om și natură și de frumusețea ritmului după care se desfășoară anotimpurile. Așadar, dacă aveți ocazia, bucurați-vă de lumina acestei perioade și de începutul unei veri care se anunță plină de culoare și energie. Despre momentele notabile care au avut loc în data de 20 iunie, colegul nostru Tiberiu Boca le va evoca la rubrica Calendarul zilei. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 21 iunie, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michierechi. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu domnișoara profesoară Patricia Diana Bogdan, profesoară de limba română și engleză la liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La pas prin lume. Astăzi continuăm documentarul nostru și vă invităm să descoperim împreună orașul Sighetu Marmației. În final, vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Tiberiu Boca. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Nagy Gábor. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 21 iunie. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va sluji în această duminică la Catedrala Episcopală din Jula de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji părintele Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc părintele Aurel Becan, iar la Săcal părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru împreună cu părintele Protosinghel David. La Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Aletia, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș, la Bichișceaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: Ca?
1: Dragi ascultători, în această după-amiază vă invităm la o întâlnire cu un om care și-a ales o profesie frumoasă și responsabilă, aceea de a învăța pe copii să iubească limba română și limba engleză. Invitata noastră este Patricia Diana Bogdan, profesoară la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În ediția de astăzi vă invit să cunoaștem un om care reușește să îmbine sensibilitatea cu energia tinereții, seriozitatea cu bucuria lucrurilor simple. Este profesoară de limba română și limba engleză la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, dar dincolo de orele de curs, Patricia Diana Bogdan este un om apropiat de muzică, de familie, de tradiții și de tihna momentelor petrecute alături de cei dragi. Ne-am propus ca în această după-amiază să lăsăm puțin deoparte catalogul și rutina săptămânii și să vorbim despre rădăcini, despre

0: casa părintească, despre vacanțe, despre cântec și despre acele lucruri care ne fac să ne simțim acasă, oriunde ne-am afla. Bine ai venit la radio, Diana!
1: Bine v-am găsit!
0: Pentru început, cum ai descrie tu perioada aceasta din viața ta în câteva cuvinte?
1: Este o perioadă foarte activă în viața mea. Lucrez în fiecare zi, sunt și dirigintă, lucrez și la cămin, la internat. Pot să spun că este una foarte activă, nu mă plictisesc niciodată, tot timpul sunt înconjurată de copii, de colegi, de familie și acesta ar fi cel mai potrivit cuvânt, că este foarte activă.
0: Când te simți cel mai liniștită și mai aproape de tine însăți?
1: De obicei în weekenduri. Atunci reușesc să mă deconectez de tot ce înseamnă școală, de tot ce înseamnă muncă. Îmi place să pescuiesc, îmi place să călătoresc, îmi place să mă duc la munte, la mare. Chiar acum ne propunem împreună cu sora mea să plecăm în vacanță în Italia. Atunci mă simt cel mai liniștită și cel mai relaxată.
0: Ați cumpărat biletele?
1: Da, facem planuri, am cumpărat biletele, am reușit să ne găsim și cazare, am început să ne facem și programul, o să stăm acolo câteva zile, mai mult de 5 zile și sper să ne simțim bine și să ne relaxăm și să încercăm să uităm de tot ce ne apasă, de tot ce ne, nu știu, de tot ce înseamnă stres.
0: Povestește-ne puțin despre familia ta. Cine sunt oamenii cei mai apropiați sufletului tău și cu ce se ocupă fiecare?
1: Pe mama mea o cheamă Lucia Bogdan, pe tatăl meu o cheamă Viorel Bogdan și pe surioara mea o cheamă Lavinia Bogdan. Mama mea lucrează cu mine împreună aici la școală, ea este femeie de servici. Tatăl meu este pensionar, dar pe lângă pensie el lucrează acasă cu solare, cu castraveți la Michirechi. Iar surioara mea, ea este profesoară de muzică și de solfegiu, ea lucrează în mai multe locuri, lucrează și la școala de muzică din Giulo, dar este repartizată la Shorecod, acolo are ore după amiază, iar în câteva zile lucrează și la școala românească din Michirechi și acolo predă muzică.
0: Foarte activă viața și în cazul ei.
1: Da, ei îi place, noi amândouă suntem profesoare, ne place ceea ce facem, ne place să lucrăm împreună cu copiii și asta pentru noi înseamnă bucurie și viață.
0: Ce înseamnă pentru

0: sunt acasă pentru mine.
1: Care este una dintre cele mai dragi amintiri din casa părintească?
0: Sunt foarte multe amintiri, desigur, dar una dintre cele mai dragi este atunci când de Crăciun împodobim bradul. Este sărbătoarea mea preferată, Crăciunul, și atunci am amintirile cele mai frumoase cu împodobirea bradului. Ne adunăm toți împreună, împodobesc bradul cu surioara mea, mami ne pregătește cozonacul și tot felul de bunătăți, tati ne ajută, el aduce pomul de Crăciun, bradul și așa, suntem împreună și pentru mine astea sunt cele mai frumoase amintiri.
1: Ce tradiții din familie ai păstra cu drag până astăzi? Și pe mai departe?
0: Mersul la biserică în fiecare duminică. Pentru mine este, chiar dacă nu pot să ajung în fiecare duminică la biserică, încerc. Îmi place comunitatea din care fac parte. Eu fac parte din comunitatea penticostală din Michereghi. Îmi place să fiu împreună cu oamenii de acolo, cu tinerii de acolo. Și aceasta este, pot să spun, o tradiție, un obicei pentru noi ca familie foarte important. Și cred că și pentru starea mea sufletească este bine să păstrez această tradiție, acest obicei de a merge la biserică și de a fi împreună cu oamenii de acolo.
1: Cum arăta un sfârșit de săptămână ideal în copilăria ta?
0: Pe vremuri, chiar dacă nu sunt așa de în vârstă, sunt mai tânără, dar pot să spun că nu aveam atâta tehnologie ca și în ziua de azi. Arăta bine, frumos. Mergeam pe afară, ne jucam împreună cu surioara mea. Ne plăcea să jucăm foarte mult badminton. Și mi-aduc aminte că eram afară pe stradă și cablul de la curent era fileul de badminton. Și acolo ne jucam și încercam să facem cât mai multe lovituri cu paleta, să nu cadă mingea jos și trecea timpul și nici măcar nu observam, eram 4-5 ore afară și nu observam și astea sunt niște amintiri foarte plăcute. Și așa a fost weekendurile la mine în copilărie.
1: Știu că îți place foarte mult să cânți. Când ai descoperit această pasiune?
0: Cum am zis și mai înainte, în fiecare duminică mergem la biserică. Dar atunci am descoperit când am fost acasă împreună cu părinții și mami ne punea în fiecare zi muzică la casetofon, pentru că pe vremea aceea era casetofon cu casete. Și atunci am început să cânt, să fredonez melodia pe care am auzit-o. Așa, ei și-au dat seama că am un fel de talent de a cânta. Și împreună cu sora mea la biserică am început să cântăm împreună, după aia la fel de fel de evenimente și așa a rămas ceva frumos pentru mine și chiar pot să spun că un obicei frumos și plăcut.
1: Știu că aveți și un grup cu care mergeți la colindat, de exemplu, în ajunul Crăciunului, nu-i așa?
0: Da, sunt tinerii bisericii noastre, ne adunăm în fiecare ajun al Crăciunului. Și de obicei venim la Iula sau mergem la Michereg să colindăm. Este un obicei foarte frumos să ducem vestea nașterii Domnului Iisus Hristos și oamenii sunt interesați, mai ales într-o lume aglomerată, unde putem să aducem bucurie și căldură în inimile oamenilor.
1: Ai participat și la concerte și anul acesta te-am ascultat și anul trecut pe scena din Jula. Ne spui câteva cuvinte?
0: Da, am participat la concertul organizat de fostul nostru elev, Sabo Hunor. El a organizat un concert caritabil și a vrut să luăm parte cât mai mulți elevi, foști elevi și profesori care au acest talent de a cânta. Și am avut ocazia și anul trecut în decembrie să cânt împreună cu sora mea. Ea a cântat la pian, eu am cântat cu vocea împreună cu colegii mei, cu foști elevi. Da, îmi place să particip la tot felul de concerte. Tot ce înseamnă muzică pentru mine este frumos.
1: Ce fel de muzică te reprezintă cel mai bine?
0: Muzica clasică îmi place. Nu pot să spun că mă reprezintă ceva anume. Îmi place să ascult tot. În afară de, nu știu, rock, de exemplu, muzica rock este un pic mai diferită decât ce ascult eu. Dar în rest, orice fel, orice gen de muzică mă poate reprezenta pentru că sunt o persoană foarte deschisă, foarte, nu pot să zic colorată,

0: dar într-un sens bun al cuvântului.
1: Dacă ai avea acum o seară liberă, doar pentru tine, cum ai alege să o petreci?
0: Probabil aș ieși la o plimbare, mai ales că este o vreme foarte bună acum. Aș ieși la o plimbare și aș încerca să observ fiecare amănunt din natură. Cred că așa mi-aș petrece o seară.
1: Și poate la o înghețată.
0: Da, cu o înghețată sau o prăjitură. Îmi place și înghețata și prăjitura, da.
1: Ce loc îți oferă cel mai mult sentimentul de liniște și odihnă?
0: Sunt mai multe locuri. Pot să spun că și casa părintească îmi oferă sentimentul de liniște și odihnă. Sau să stau în natură, pentru mine este aceeași. Sau, de exemplu, acum ne pregătim să mergem la mare și acela este un loc foarte liniștitor pentru mine. Îmi place tot ce înseamnă viață, tot ce înseamnă activitate, să fiu liberă și astea sunt cele locuri.
1: Atunci, cum arată vacanța perfectă pentru Diana? Multă lume și aventură sau liniște și natură?
0: Pot să spun că jumate multă lume și aventură, cealaltă jumătate să fie liniște și natură. Deci îmi place să fiu și activă, dar îmi place și să mă liniștesc când trebuie și când pot.
1: Și care este locul în care ai revenit cu drag? Unde ți-a plăcut cel mai mult și unde ai merge cu drag? Tot în același loc undeva.
0: În România, sinceră să fiu, îmi place România, îmi place că are și munte, are și mare. Revin cu drag tot timpul. În România mă duc la rudenile mele. Îmi place să călătoresc foarte mult, să fac drumeții, să mă duc la mare. Și România este locul meu de suflet.
1: Ce lucru simplu te bucură cel mai mult în viața de zi cu zi?
0: Sunt mai multe lucruri. Chiar dacă nu se ține de weekend și de liniște, îmi place foarte mult să mă întâlnesc cu elevii mei. Sunt niște elevi foarte buni, foarte îndrăzneți, foarte liniștiți când trebuie și am o comunitate foarte bună cu ei împreună. Îmi place să ies cu prietenii, să mergem, să vizităm locuri frumoase. Îmi place să stau și acasă, să mă uit la un film sau la un serial atunci când sunt mai obosită. Îmi place să fac de toate.
1: Dacă ai putea păstra o singură tradiție românească pentru generațiile viitoare, care ar fi aceea?
0: Tradiția pe care aș păstra-o ar fi ciocnitul ouălor la Paști, pentru că este o tradiție frumoasă și noi am obișnuit acasă împreună cu familia. Eu cred că și generația următoare s-ar bucura de această tradiție cu mare drag.
1: Și mă gândesc că și la școală obișnuiți, mă gândesc că copiii învață și să sperăm că nu, și mai
0: Da,
1: departe.
0: le predăm și elevilor această tradiție și facem cu ei împreună ciocnitul ouălor. Ei duc mai departe în familiile lor, așa că nu cred că această tradiție o să piară curând.
1: La final, ce ți-ai dori să nu pierzi niciodată, indiferent cât de mult se schimbă viața?
0: În primul rând, n-aș vrea să-mi pierd familia, deși știm că viața este trecătoare. Aș vrea să-mi păstrez această liniște, această activitate pe care o am sau această viață activă pe care o am, să fiu tot timpul în jurul copiilor, asta să nu pierd niciodată, pentru că îmi place ceea ce fac, simt că am ales cu inima și este o meserie bună pentru mine, să rămân la fel de iubitoare și energică cum sunt.
1: Diana, îți mulțumesc pentru această discuție sinceră și luminoasă. A fost o bucurie să descoperim împreună nu doar profesorul, ci și omul care iubește muzica, familia, tradițiile și frumusețea lucrurilor simple. Îți dorim să ai mereu aceeași căldură în suflet, aceeași energie frumoasă și să nu încetezi niciodată să aduci lumină în jurul tău, fie prin cuvinte, fie prin cântec.
0: Mulțumesc și vă doresc și eu o zi minunată.
1: Îi mulțumim Patriciei Diana Bogdan pentru timpul petrecut împreună și pentru gândurile împărtășite ascultătorilor noștri. Îi dorim mult succes în tot ceea ce face, inspirație în activitatea didactică și bucuria de a rămâne aceeași prezență luminoasă pentru elevi și pentru toți cei din jur.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm acum la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 20 iunie.
2: Dragi ascultători, vă propun în următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 20 iunie. Începem cu anul 1837, când în această zi Victoria devine regina a Marii Britanii. Tot în 1837, președintele Andrew Johnson anunță procurarea Alaskei, negociată de altfel de julanul Gheorghe Pomuț. În 1870 a murit Jules Hun de Goncourt, scriitor și istoric francez, împreună cu fratele lui Edmond de Goncourt, a redat atmosfera vieții culturale a vremii în jurnalul publicat în 1896. Tot el a împlinit dorința testamentară a fratelui lui de a întemeia Academia Goncourt, care acordă în fiecare an premiul Goncourt pentru cel mai bun roman apărut în Franța. În 1887 s-a născut pictorul, sculptorul și poetul german Kurt Schwitters, adept al mișcării Dada, cunoscut ca maestru al colajului. În 1891 a murit Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic român, prim-ministru al României între 1863 și 1865, ministru de externe în două rânduri, membru al Societății Academice Române și președinte al Academiei Române între 1887 și 1890. În 1917 s-a născut Iosif Constantin Drăgan, publicist și eseist. În 1924 s-a născut Chet Atkins, muzician country american. În 1936 s-a născut Billy Guy, vocalist american. Tot în 1936 s-a născut și Mickey Most, compozitor, producătorul formației Animals și cântăreț britanic. În 1937 s-a născut Jerry Keller, cântăreț și compozitor american. În 1940 a fost inaugurat în această zi la București Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Iosef Francisc Rainer. Astăzi, Institutul de Antropologie Francisc Rainer al Academiei Române. Cu doi ani mai târziu, în 1942, s-a născut Brian Wilson, basist, vocalist și compozitor american. În 1945 s-a născut Anne Murray, cântăreață canadiană. În 1949 s-a născut Lionel Richie, vocalist, clăpar și compozitor american. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde, observată în Filipine. În 1958 s-a născut Kelly Johnson, chitaristă și vocalistă britanică. În 1960 s-a născut Nigel John Taylor, basist britanic, component al formației Duran Duran. În 1962 a murit profesorul și balcanologul Victor Papacostea. În 1963, reprezentanții ai Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice au semnat un acord de instalare a liniei fierbinți telefonice între Washington și Moscova. Ea a devenit operațională din luna august a anului 1963. În anul 1969 a murit Emanuel Arghiriade, matematician strălucit, membru al Academiei Române. În 1995, tot în această zi, a murit Emil Cioran, eseist și filozof, unul dintre cei mai originali oameni de cultură contemporani. În 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul din sediile Organizației Națiunilor Unite, găzduind două instituții ale organizației, voluntarii ONU și Secretariatul Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

să pornim acum împreună într-o nouă călătorie la pas prin lume. Astăzi ne oprim într-un oraș aflat la porțile Maramureșului istoric, un loc în care trecutul și prezentul se întâlnesc la fiecare pas. Sighetul Marmației.

Există orașe pe care le vizitezi pentru un muzeu, pentru o fotografie sau pentru o recomandare dintr-un ghid turistic și există locuri în care ajungi fără să bănuiești că după câteva ore nu vei mai privi lumea la fel. Sighetul Marmației aparține acestei ultime categorii. Puține orașe din România au cunoscut atâtea lumi diferite. Români, maghiari, evrei, ruteni, germani, slovaci, ucrainieni și armeni au locuit aici vreme de secole. Nu unul lângă altul, ci împreună. Au construit școli, spitale, fabrici, sinagogi, biserici și case care încă păstrează amprenta unei epoci în care Sighetul era unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale Transilvaniei. Așezat pe malul Tisei, la numai câțiva pași de frontiera cu Ucraina, Sighetul Marmației are un destin aparte. Tisa, râul care curge liniștit pe lângă oraș, nu este doar un curs de apă. În multe locuri, ea este graniță de stat, iar acest lucru creează o imagine rar întâlnită în Europa. Pe celălalt mal se vede un alt oraș, alte case, alte biserici, o altă țară. Sunt atât de aproape încât ai impresia că ai putea purta o conversație cu oamenii de peste râu. Puțini știu că, până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cele două maluri ale Tisei formau practic aceeași comunitate. Oamenii mergeau la târg, la rude sau la biserică, fără să simtă că traversează o frontieră. Abia istoria a desenat o linie pe hartă, iar ceea ce fusese un singur oraș a fost împărțit în două lumi. Numele localității spune și el o poveste. Sighet provine dintr-un vechi cuvânt slav care înseamnă insulă sau loc înconjurat de ape, iar Marmației face trimitere la vechiul ținut al Maramureșului istoric. Nu este o simplă denumire administrativă, ci o declarație de identitate. Primele mențiuni documentare apar în secolul al XIV-lea, însă istoricii cred că așezarea este mult mai veche. Poziția strategică la întâlnirea drumurilor comerciale dintre Europa Centrală și spațiul estic a făcut din Sighet un loc extrem de important. De aici plecau convoaie încărcate cu sare, lemn, piei, miere și ceară, mărfuri extrem de căutate în Evul Mediu. Iar dacă există o resursă care a schimbat destinul orașului, aceasta a fost sarea. Astăzi pare un ingredient banal, dar în urmă cu 700 de ani era numită aurul alb. Minele de sare din Maramureș alimentau o mare parte din regatul maghiar, iar Sighetul devenise centrul administrativ al acestui comerț. De aici erau organizate transporturile spre vestul Europei, iar averile care circulau prin oraș au atras negustori, meșteșugari și familii nobile. La sfârșitul Evului Mediu, Sighetul era unul dintre cele mai prospere orașe din nordul regatului Ungariei. Avea drept de târg, administrație proprie și privilegii comerciale pe care multe alte localități nu le-au obținut niciodată. Spre deosebire de multe orașe medievale construite haotic, Sighetul are un centru ordonat cu străzi largi care pornesc radial din piața centrală. Dacă privești orașul de sus, observi o geometrie aproape perfectă, rezultat al unei dezvoltări atent planificate încă din perioada medievală. În inima orașului se află Piața Libertății. Astăzi este un loc liniștit, cu cafenele și oameni grăbiți, dar în urmă cu 200 de ani, aici se vindea aproape tot ce producea Maramureșul. Cai, vite, brânzeturi, țesături, butoaie cu miere, unelte, ceramică și chiar sare. În zilele de târg veneau comercianții din Galiția, Slovacia, Polonia și din întreaga Transilvanie. Se vorbeau simultan româna, maghiara, idișul, germana și ruteana. Pentru un călător al secolului al XIX-lea, Sighetul era un adevărat Babel al Europei centrale. Clădirile din jurul pieței păstrează încă eleganța acelei perioade. Privirea este atrasă de fațade decorate în stil eclectic și secesion, varianta central-europeană a Art Nouveau-ului. Ornamente florale, balcoane din fier forjat, încadramente bogat sculptate și acoperișuri înalte spun povestea unei burghezii prospere
care privea spre Viena și Budapesta pentru inspirație. Un detaliu pe care puțin turiști îl observă este faptul că multe dintre aceste clădiri au două intrări. Fațada principală este destinată familiei, iar prin curtea interioară intrau căruțele cu marfă. În spatele unor porți aparent modeste se ascund și astăzi curți spectaculoase, grădini interioare și vechi ateliere comerciale. Sighetul are încă o particularitate rară. Foarte multe dintre clădirile istorice nu au fost reconstruite radical în perioada comunistă. Din acest motiv, orașul păstrează o autenticitate urbană pe care multe alte centre istorice au pierdut-o. Plimbarea pe străzile sale seamănă mai degrabă cu o incursiune într-un oraș al Imperiului Austro-Ungar decât într-o localitate aflată în nordul României. În anul 1928, într-o casă obișnuită din oraș, se năștea un băiat pe nume Elie Wiesel. Nimeni nu bănuia atunci că acel copil avea să primească, peste decenii, premiul Nobel pentru pace și să devină una dintre cele mai respectate conștiințe morale ale secolului 20. Casa sa poate fi vizitată și astăzi. Înaintea Holocaustului, aproape 40% dintre locuitorii orașului erau evrei. Existau zeci de sinagogi, școli, tipografii, biblioteci și societăți culturale. Viața pulsa în toate cartierele. În câțiva ani, această lume aproape a dispărut. Astăzi, Sighetul nu încearcă să ascundă această pagină dureroasă a istoriei. Din contră, o păstrează vie prin muzee, prin case memoriale și prin respectul față de memoria celor care au făcut parte din identitatea orașului. Este unul dintre cele puține orașe care te obligă să încetinești pasul, să privești fațadele, să observi detaliile și să înțelegi că adevărata lui frumusețe nu se află la suprafață, ci în straturile succesive de istorie pe care le poartă cu o eleganță aproape tăcută. Iar călătoria noastră abia începe. Există un moment în care orice vizitator înțelege că Sighetul Marmației nu poate fi privit doar ca o destinație turistică. Este un oraș care își poartă trecutul cu o demnitate rară. Poate cel mai puternic exemplu este clădirea fostei închisori ridicate în anul 1897. La prima vedere pare un edificiu administrativ sobru, construit în stil austro-ungar, cu ferestre înalte și ziduri masive. Nimic nu lasă să se întrevadă drama pe care avea să o adăpostească după instaurarea regimului comunist. Aici au fost închiși, după 1950, unii dintre cei mai importanți oameni ai României interbelice. Foști prim-ministri, academicieni, miniștri, episcopi, economiști, istorici și lideri politici. Mulți dintre ei nu au mai ieșit niciodată vii. Puțin turiști știu însă că, înainte de a deveni închisoare politică, clădirea avea un cu totul alt rol. Fusese construită după cele mai moderne standarde penitenciare ale Imperiului Austro-Ungar și era considerată un model al vremii. Ironia istoriei a făcut ca tocmai acest loc, gândit inițial ca un simbol al modernității administrative, să devină unul dintre cele mai puternice simboluri ale represiunii din Europa de Est. În curtea interioară se află un spațiu care îi surprinde aproape pe toți cei care îl vizitează. Nu este un monument triumfal și nici o statuie monumentală. Este un loc al reculegerii în care arhitectura și lumina au fost gândite astfel încât vizitatorul să simtă mai degrabă decât să privească. La câteva minute de mers pe jos, atmosfera se schimbă complet. Orașul revine la ritmul lui firesc. Clădirile istorice din centrul vechi alcătuiesc unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri urbane din nordul României. Dacă privești atent, vei observa că aproape nici două fațade nu seamănă între ele. Fiecare familie înstărită încerca, la sfârșitul secolului al XIX-lea, să își personalizeze casa prin detalii arhitecturale inspirate din Viena, Budapesta sau Praga. Balcoanele din fier forjat sunt adevărate opere de artă.
În multe dintre ele pot fi descoperite inițialele proprietarilor, flori stilizate, spice de grâu, păsări sau motive vegetale. Era un mod discret prin care familiile își afirmau statutul social. Dacă ridici privirea spre acoperișuri, vei observa un alt detaliu rar întâlnit. Multe clădiri păstrează lucarne elegante și acoperișuri foarte înalte. Motivul nu era doar estetic. Iernile din Maramureș aduceau cantități impresionante de zăpadă, iar această înclinație accentuată permitea alunecarea stratului greu fără a afecta structura clădirilor. Sighetul ascunde și un fenomen urban foarte interesant. Numeroase clădiri comerciale au pasaje înguste care duc spre curți interioare. În urmă cu 100 de ani, aceste curți erau adevărate mici orașe în interiorul orașului. Aici funcționau ateliere de croitorie, tipografii, brutării, fierării, depozite și mici manufacturi. Din stradă vedeai doar fațada. În spatele ei se desfășura o altă lume întreagă. La începutul secolului 20, Sighetul avea iluminat electric, cinematograf, hoteluri elegante, farmacii moderne și librării renumite. Pentru nordul Transilvaniei era un adevărat centru cultural. Există chiar și o curiozitate mai puțin cunoscută. Primii fotografi profesioniști din Maramureș și-au deschis atelierele aici. De aceea, foarte multe dintre imaginile istorice care documentează viața satelor maramureșene au fost realizate de fotografi din Sighet. Astăzi, aceste fotografii sunt păstrate în arhive și muzee din întreaga Europa și reprezintă una dintre cele mai importante surse de documentare despre lumea tradițională maramureșană. Orașul era renumit și pentru cafenelele sale. Nu erau simple localuri. Aici se discutau afaceri, politică, literatură și muzică. Intelectualii se întâlneau aproape zilnic pentru dezbateri care puteau dura ore întregi. Se citeau ziare aduse în aceeași zi de la Budapesta și Viena, iar ultimele noutăți ajungeau în Sighet surprinzător de repede pentru acea epocă. Puțin știu că orașul avea și o intensă viață muzicală. Înainte de război funcționau fanfare, orchestre de cameră și coruri ale diferitelor comunități etnice. În zilele de sărbătoare, muzica răsuna în piața centrală, iar oamenii dansau împreună fără să conteze limba pe care o vorbeau acasă. Un turist atent poate descoperi și astăzi urmele acestei diversități. La distanțe foarte mici una de alta se află biserici ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice, reformate și foste sinagogi. Este una dintre cele mai bune dovezi că timp de secole Sighetul a fost un loc al conviețuirii. Iar dacă există o clădire care sintetizează această diversitate, aceea este Palatul Cultural. Ridicat la începutul secolului 20, edificiul găzduia concerte, spectacole de teatru, baluri și conferințe. Era centrul vieții mondene a orașului. Se spune că în serile importante, doamnele veneau îmbrăcate după ultimele tendințe de la Viena, iar domnii își comandau costumele la croitori locali, recunoscuți pentru eleganța lor. În apropiere se află și vechiul parc al orașului. La prima vedere pare obișnuit, însă aici se organizau odinioară, concerte în aer liber, serbări populare și chiar demonstrații de aviație în perioada interbelică. Astăzi, puțin localnici mai cunosc această filă spectaculoasă din istoria Sighetului. Orașul are și propriile sale legende. Una dintre ele vorbește despre tuneluri subterane care ar lega vechile clădiri administrative de malul Tisei. Istoricii nu au găsit dovezi că ar fi existat o asemenea rețea, însă numeroase pivnițe boltite și galerii descoperite în timpul lucrărilor de restaurare au alimentat imaginația generațiilor întregi. O altă poveste spune că în nopțile cu ceață, sunetul clopotelor de pe ambele maluri ale Tisei pare să se contopească. Localnicii obișnuiau să spună că râul nu desparte oamenii, ci doar îi obligă să se asculte mai atent.
Sighetul este un oraș aflat la marginea țării, dar niciodată la marginea istoriei. Un loc în care fiecare generație a adăugat câte un strat unei povești care continuă și astăzi, discret, fără zgomot, dar cu o forță pe care puține orașe o pot egala. Iar cea mai frumoasă parte a acestei călătorii încă urmează. Pentru că adevăratul suflet al Sighetului nu se află doar între zidurile sale, ci și în oamenii din satele Maramureșului, în porțile uriașe din lemn, în obiceiurile care au supraviețuit secolelor și în tradițiile care transformă acest colț de țară într-unul dintre cele mai autentice spații culturale ale Europei. Există un moment în care vizitatorul înțelege că Sighetul Marmației nu poate fi despărțit de Maramureș. Orașul este poarta de intrare, însă adevăratul spectacol începe dincolo de ultimele case, acolo unde dealurile se ridică domol, iar satele par să fi rămas într-o altă epocă. De aceea, localnicii spun adesea că Sighetul nu trebuie doar vizitat, el trebuie trăit. În fiecare dimineață, piețele orașului se umplu de oameni veniți din satele din jur. Unii aduc legume, alții brânzeturi, miere, ciuperci de pădure sau fructe culese din livezile de pe Valea Izei și Valea Marei. Dar cele mai căutate sunt produsele pe care nu le găsești în supermarketuri și pe care bătrânii le pregătesc după rețete vechi de sute de ani. În Sighet există încă meșteri care lucrează lemnul exact cum o făceau străbunii lor. Lemnul nu este pentru oamenii locului doar un material de construcție, este un limbaj. Din el se nasc porțile uriașe sculptate cu funia vieții, rozeta solară, arborele cosmic sau frânghia fără sfârșit, simboluri pe care turiștii le admiră adesea fără să le cunoască înțelesul. Puțin știu că o poartă maramureșană putea spune aproape totul despre familia care locuia acolo. Mărimea ei indica prosperitatea gospodarului, iar motivele sculptate vorbeau despre credință, despre continuitatea neamului și despre dorința de protecție împotriva răului. Niciun ornament nu era ales întâmplător. La doar câteva minute de centrul orașului se află unul dintre cele mai valoroase muzee în aer liber din România. Muzeul satului Maramureșan nu este o simplă colecție de case vechi. Este un sat adevărat, mutat bucată cu bucată, pentru ca generațiile viitoare să înțeleagă cum arăta viața în Maramureș acum 200 sau 300 de ani. Fiecare casă provine dintr-un alt sat și spune o altă poveste. Unele au fost construite fără niciun cui metalic, grinzile sunt îmbinate printr-o tehnică atât de precisă încât rezistă și astăzi după câteva secole. Meșterii spuneau că lemnul trebuie convins, nu forțat. În interior, mobilierul este simplu, dar surprinzător de rafinat. Lăzile de zestre sunt pictate manual, iar țesăturile păstrează motive geometrice care, potrivit etnologilor, au rădăcini precreștine. În casele maramureșene, camera cea mai frumoasă nu era folosită aproape niciodată. Era casa curată, deschisă doar la nunți, botezuri, înmormântări sau la marile sărbători. Restul timpului rămânea neatinsă ca un semn al respectului față de familie și față de musafiri. Înainte de a pleca din Sighet, merită făcut un ultim popas pe malul Tisei. Râul curge liniștit, fără să lase să se înțeleagă câte imperii, câte armate și câte generații au trecut pe lângă el. Dacă priviți spre celălalt mal, veți vedea Ucraina. O altă țară, o altă lume. Și totuși, aceeași apă leagă două comunități care timp de secole au împărțit aceeași istorie. Orașele nu sunt făcute doar din piatră, lemn sau cărămidă. Sunt construite din amintirile oamenilor care le-au locuit. Iar atunci când trenul, mașina sau autobuzul se îndepărtează de Sighetul Marmației și dealurile Maramureșului, rămân în urmă, îți dai seama că ai vizitat mult mai mult decât un oraș. Ai trecut pentru câteva ore printr-o lume în care memoria, tradiția și demnitatea încă locuiesc la aceeași adresă.
Se spune că fiecare oraș își lasă amprenta asupra celor care îl vizitează. Unele ne rămân în memorie prin monumente, altele prin peisaje. Sighetul Marmației are darul de a rămâne prin oameni, prin felul lor cumpătat de a privi viața, prin respectul pentru trecut și prin convingerea că adevărata bogăție nu se măsoară în ceea ce ai, ci în ceea ce reușești să păstrezi.

aici se încheie popasul nostru de astăzi. Sper că v-am stârnit curiozitatea de a descoperi cândva acest colț aparte al României.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: În continuarea emisiunii, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Tiberiu Boca.
0: Clubul Suporterilor.
2: Acesta este Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Eu sunt Tiberiu Boca. Alături de mine se află prietenul nostru Sorin Domșa, cu care ne-am propus ca să discutăm despre două subiecte. În primul rând despre cele două meciuri pe care le-a jucat Naționala de Fotbal a României pe bancă cu Gheorghe Hagi, să vedem care sunt primele experiențe legate de aceste partide, iar în al doilea rând despre ce altceva am putea discuta decât despre Campionatul Mondial de Fotbal, care de aproape 4 sau 5 zile ne ține la curent cu cele mai noi tactici și cu cele mai noi reguli legate de fotbal, și avem deja primele experiențe plăcute, neplăcute, primele surprize mai mici sau mai mari care s-au produs la Cupa Mondială în ultimele zile. La început trebuie să menționăm că noi discutăm luni după masă, deci nu avem să cunoaștem rezultatele meciurilor de luni seara și de marți, respectiv miercuri în zori. Bine ai venit, Sorine!
3: Bine te-am găsit!
2: Hai atunci să începem cu Gheorghe Hagi și cu primele două meciuri de pregătire. N-aș zice că la cald, dar totuși încă n-au fost foarte, foarte departe. Ce fel de impresie ți-au făcut băieții la aceste două meciuri? Și în primul rând, dacă ai avut surprize apropo de convocările pe care le-a făcut Gheorghe Hagi?
3: O chema niște jucători care mai tineri, care n-au fost până acum la echipă, dar, cum să spun, nucleul de bază este același. Deci nu ai. Nu ai de unde și am să fiu foarte scurt. Am un deosebit respect pentru Gheorghe Hagi, fotbalistul care a avut o carieră bogată, și Gheorghe Hagi, antrenorul de la Viitorul, adică el a făcut echipa și el și-a făcut echipa asta cu care a câștigat de două ori campionatul României. Are o academie. A făcut lucruri bune, da, cele mai mari, faptul că a câștigat de două ori campionatul României. Aici, la echipa națională, am niște rețineri, și nu datorită lui, ci datorită brazii de selecție pe care o are. Despre ce este fotbalul românesc la ora actuală, comparativ cu alte echipe, cu valoarea individuală și unde jucăm și așa mai departe. Deci, neavând o arie de selecție foarte, foarte bogată, și în mare sunt aceia jucători care au fost și înainte de a veni Hagi, nu vreau să-i zic că-i prevăd un viitor nu prea grozav, dar ți-am zis, am niște rețineri. Acum, în astea două meciuri de pregătire care le-a avut, a fost foarte bine că n-a pierdut. Uh-huh. A făcut un egal și a câștigat 1-1, da, în deplasare la Georgia, și acasă am bătut Țara Galilor cu 2-1, un rezultat bun. Da. Aceste două rezultate sper să fie adus o atmosferă pozitivă în lotul reprezentativei României.
2: O încredere, așa.
3: O încredere, așa, și să abordăm cu, cum spui tu, cu hotărâre, cu curaj, cu încredere, meciurile care urmează în Liga Națiunilor.
2: O misiune mult mai grea.
3: Foarte grea. Foarte grea. Ce grup avem?
2: Da. Cu Polonia.
3: Cu Suedia. No, înțelegi.
2: Da.
3: Foarte greu. Și din câte am înțeles, ei și-au propus câștigarea grupei. Deci e bine să-ți propui așa ceva, că nu poți să mergi acolo să zici că o să fim pe ultimul loc, jucăm niște meciuri. E bine. Da. E bine că și-au propus. Acum, eu trebuie, nu știu la ce trebuie, cu ce poate ajuta Hagi această echipă. Să lucreze probabil mai mult la partea mentală a jucătorilor, să le, cum am spus mai înainte, să le dea încredere, să-i motiveze, să joace fotbal de plăcere în primul rând. Acolo jucătorii care ei la națională nu ei ca să-i înveți să joace fotbal. Ei sau știu să joace fotbal, sau sunt bine pregătiți din punct de vedere tehnic, tactic, și astea se învață la echipa de club la care joci. Avem jucători la cine știe ce mari echipe din Europa.
2: Așa este.
3: Și trebuie să jucăm și să facem, să încercăm să facem performanță cu ce avem.
2: Dar ești, hai să zicem, cum ai zis tu, mai puțin încrezător. Pentru că Gheorghe Hagi nu are de unde să aleagă, adică ești mai puțin încrezător datorită jucătorilor?
3: Da,
2: sau
3: datorită
2: mai
3: lotul,
2: puțin...
3: nu, datorită jucătorilor.
2: Lotului.
3: Aici nu vorbesc de știința lui, de pregătirea lui ca și antrenor. A jucat la echipe mari, sigur a învățat meserie de la antrenori mari și ok, are și el o vârstă și are o academie și mă rog, probabil a pus în practică ceea ce a văzut și a învățat în toată viața lui, care și-a dedicat-o fotbalului. Dar aici nu mă refer la antrenorul Gheorghe Hagi, eu mă refer la lotul, la valoarea lotului pe care o are România în momentul de față.
2: Știe Gheorghe Hagi fotbalul să se adapteze fotbalului modern? Știe să lucreze psihic această echipă, așa cum a reușit Iordănescu, de exemplu?
3: Da, păi eu sper că dacă nu știe, atunci nu trebuia să se bage la chestia asta, să accepte să fie antrenorul României.
2: La viitorul s-a văzut că băieții pe teren au dat tot.

0: Zile, dar n-am contat pe atac, aproape deloc.
1: Da.
0: Înțelegi? Deci dacă noi așa porni, dacă și el așa pornește, că trebuie să ne închidem și dacă avem noroc dintr-o lovitură liberă sau un corner sau, mă rog, un contraatac, dăm un gol și ne închidem iară. Nu, fotbalul modern nu este ăsta. Deși mă pot contrazice pe mine însumi, aici fac o paranteză și îți dau un exemplu. La ultimul meci pe care l-am văzut, eu, Turcia, Africa de Sud, unde turcii au încercat să joace fotbal.
1: Australia.
0: Australia, nu, da, Africa de Sud, da, da, da. Scuze. Turcii au încercat să joace fotbal. Da, da. Ăia s-au pus pe două linii și au avut două contraatacuri și au câștigat cu 2-0. Deci mie genul ăsta de fotbal nu-mi place. Ok, pe hârtie e ok.
1: Da.
0: Ai câștigat meciul, 3 puncte, ai șanse să mergi mai departe. Dar sper ca Hagi, noi, cum îl știm noi pe jucătorul Hagi, acel jucător cu o explozie extraordinară, cu un dribbling bun, cu niște execuții tehnice fantastice, cu ambele picioare, sper să-l poată să insufle naționalei României pofta aia de joc ofensivă și plăcută. Nu m-aș supăra și dacă numai să nu retrogradăm, că nu-i bine dacă am retrogradat din grupa asta. Iar să ne menținem și dacă nu câștigăm, dar să ne menținem, dar să văd că jucătorii au curaj și încearcă să joace fotbal. Să nu le tremure genunchii, să, mai ales că acum asta e Liga Națiunilor, asta nu e o calificare la un european sau la un mondial. Există miză, dar nu e extraordinar de mare miza asta. Și aș vrea să văd o echipă a României la care să-mi facă plăcere să mă uit.
1: Probabil că vedem foarte multe nume și foarte mulți jucători care sunt competitivi acum la campionatul mondial. Tu cum reziști de atunci? La câte meciuri te uiți? Când te trezești? Când te culci? Sau nu ești un fanatic?
0: Nu că nu aș fi fanatic, dar să știi că a fost când a fost primul meci seara de la 9 și am văzut pe prima repriză și am adormit. Dar după aia m-am trezit noaptea și am văzut meciul care a fost de la ora 3 din ăla. Nu tot, dar am văzut. Hai să spun foarte sincer, sunt acum foarte multe meciuri în grupe care nu sunt așa atentante, că știi, probabil când o să vină 16-imile, când optimile și de acolo știi când se joacă pe eliminări, știi? Da. Atunci o să fie mult mai, cred eu, meciurile cu miză și nu mai frumoase, dar aștept că până acum noi, deci în momentul în care noi discutăm, n-am văzut la lucru Argentina, n-am văzut la lucru Spania.
1: Spania.
0: Deci aștept cu mare interes aceste două echipe cu care eu și simpatizez la acest campionat mondial.
1: Noi vorbim acum după ora 3, luni după masă și cam peste 2 ore începe meciul Spania. Ei, propun să nu neapărat să luăm la rând toate grupele, dar hai să discutăm despre câteva grupe pe care tu le consideri mai dificile.
0: Uite, grupa F, după mai trecem și peste altele, unde avem țările de jos, avem Japonia și avem Suedia.
1: Da.
0: No, știi care e chestia? Că trebuie să le reamintim ascultătorilor că 8 echipe de pe locul 3 se duc mai departe.
1: Și cele două câștigătoare,
0: Primele două câștigătoare, adică de pe primele două locuri din fiecare grupă, plus cele mai bune 8 la puncte și golaveraj din totalul grupelor.
1: Așa.
0: Țările de jos cu Japonia e un meci care l-am văzut și un meci foarte bun, să știi. 2-2. Uite, Olanda, țările de jos pleca echipa favorită, dar Japonia, nu a fost ușor cu Japonia, au jucători bine și echipă bună. Aici Suedia, dacă bine îmi amintesc, au câștigat cu 5-1, au bătut Tunisia. Aici probabil că primele 3 o să meargă mai departe și dacă țările de jos și Japonia bat Tunisia, deja aici s-ar putea, 100% se duc cu 4 puncte, așa. Iarăși o grupă unde e Franța-Norvegia și spun că francezii scotați ca fiind între primele 4.
1: Da.
0: Ca și semifinalistă. Așa un loc bun și joacă fotbal.
1: Absolut.
0: Bun. Norvegia pentru mine a fost surpriza din preliminarii, care au făcut niște meciuri extraordinar de bune și fac un fotbal bun. Acum nu știu în ce măsură
1: Senegalul.
0: Senegalul poate să pună probleme. Nu
1: care
0: știu.
1: A jucat finala Cupei Africii.
0: Da, da, da, da. Deci asta e o grupă interesantă. Iarăși nu știu ce să zic de Algeria. Austria o știm că a fost cu noi în grupă. Da, nu da. E o echipă.

0: tipă mediocră, să zic așa. Argentina este campioana mondială în titră.
1: Da.
0: Aici mai avem iarăși o grupă interesantă unde Portugalia și Columbia, aștia din Congo și Uzbekistan, sunt outsider, zic eu.
1: Cam așa.
0: Cam așa. Deci asta, aici cred că fără drept de apel primele, Portugalia și Columbia.
1: Dar ultima grupă.
0: Ultima iarăși e o grupă foarte interesantă, unde avem Anglia-Croația. Cred că ăsta o să fie primul meci acum, nu urmează să fie mâine. Și Ghana.
1: Ghana.
0: Am înțeles că unul dintre cei mai buni jucători, dacă nu cel mai bun jucător al lor, n-a primit viză, pentru că au avut, are ceva probleme cu legea și cine au făcut nu știu ce, ăștia nu sunt, mi se pare că ei în Canada joacă, nu? Și canadienii nu le-au dat viză.
1: Destui jucători care joacă în campionate tari.
0: Da. Turcia a pierdut cu Australia fără drept de apel cu 2-0, două contraatacuri și două goluri. Da. Echipă care s-a apărat bine, acolo, iar SUA au bătut Paraguayul, care Paraguayul nu credeam că e o echipă așa slabă, dar au pierdut cu 4-1, 1-4 în primul meci. Grupă interesantă în care, acum să vedem jocul rezultatelor, ce o să joace Turcia cu Statele Unite și cu Paraguayul, iar o grupă interesantă. Brazilia n-a putut să bată Marocul, toată lumea a zis că, mamă, așteptăm că vine Brazilia cu Ancelotti și cu toți jucătorii ăștia buni și samba și fotbal și joc și spectacol și toate, și nu s-a întâmplat.
1: Bine, Marocul este
0: semifinalistă din ediția trecută.
1: Și finalistă și în Cupa Africii.
0: Cupa Africii, deci o echipă bună. Cum o să-i vedem pe scoțieni? Nu știu dacă au jucat Scoția cu Haiti. Au câștigat cu 1-0.
1: Da.
0: Greu.
1: Da.
0: Cu 1-0. Ok, grupă interesantă.

0: Ziceai de Brazilia și că primul obstacol nu a fost luat așa cum trebuie, dar datorită acestor echipe, 48 la număr, nu crezi că contează foarte mult cum va reuși să evalueze forma jucătorilor?
1: Aha, deci parcursul total jucătorilor, pe care, da.
0: Adică vreau să zic că poate dacă la început o echipă se împiedică, nici nu-i chiar așa de mare bai?
1: A, nu, pentru că mai are încă două meciuri și merge și de pe locul 3 dacă câștigă un meci. Și, deci pierzi un meci, dar trebuie să câștigi un meci și să faci un egal ca să mergi mai departe. Da. Deci asta se poate întâmpla. Acum că Brazilia au făcut un egal cu Marocul, nu-i capăt de lume, că uite cum am vorbit, dacă bate Haiti, deja cu 4 puncte se duc. Da, da. De pe oricare loc, înțelegi? Numai că nu-i tot una cu cine joci mai departe. Că tu, jucând de pe loc, dacă te califici de pe locul 3, joci cu echipă de pe locul 1 dintr-o grupă și atunci ai un meci mult mai greu.
0: Dar contează faptul că antrenorul să găsească o soluție ca această formă maximă să reiasă spre sfârșitul.
1: Exact. Nu, o zis, așa o declara și Ancelotti, că nu e un capăt de drum, nu s-a întâmplat nimic. Cu o echipă bună au făcut un egal, că acum, vorbim de Brazilia. Meci se joacă, nu poți să te duci, cum spui tu, din prima să fii acolo în formă maximă și să ți-o menții pe parcursul a nu știu câte meciuri.
0: Și să scazi la sfârșit.
1: Da, nu e bine. Trebuie să îți rotezi jucătorii și să-ți faci o idee despre echipa pe care vrei să o ai în fazele superioare. Echipa de bază, un 11 de bază. Și pe urmă să ai niște rezerve de o bancă ca să poți să schimbi în cazul în care ai nevoie.
0: Sorine, în continuare îți propun acest joc despre care am discutat, dar hai să nu fie răspuns rapid dat într-un cuvânt, ci să discutăm mai mult, să dezvoltăm anumite lucruri din care eventual aflăm anumite chestii despre campionatul mondial, despre ceea ce ne putem aștepta sau ne așteptăm noi, despre jucători, despre echipe și așa mai departe. Eu mi-am pus aici aproximativ 10 întrebări, 10 categorii la care ne putem aștepta sau prin care putem urmări întregul campionat mondial. Și primul lucru este că, după tine, care va fi surpriza plăcută, ca echipă, vorbind acum, a campionatului mondial? O echipă la care nu ne așteptăm și totuși
1: Eu îți spun, fără să mă gândesc prea mult, Norvegia. Da. Este o echipă care n-a fost la un turneu final de foarte mult timp. E o generație bună de jucători. Au avut niște preliminari bune, au jucat fotbal ofensiv, au dat multe goluri și eu cred că Norvegia, pentru mine, ar fi echipa surpriză.
0: O echipă în afara Europei poate fi echipa surpriză? De exemplu, Marocul, care de fapt nu este mare surpriză, că am mai demonstrat,
1: da,
0: dar Japonia.
1: Japonia, da, ar fi o echipă după meciul ăsta în care am jucat și am văzut că joacă bine, se mișcă bine pe teren, o echipă închegată, ar putea și Japonia să fie o surpriză. Acolo toți ne așteptăm de la Argentina și Brazilia ca să ajungă în fazele superioare, adică dacă am zice de un sfert de final, o semifinală, de astea două ar fi. Dar să știi, cum spui tu, Japonia ar fi o echipă interesantă care joacă un fotbal bun.
0: Echipa surpriză neplăcută, adică e o echipă de la care noi acum, încă fiind aproape de începutul campionatului mondial, așteptăm foarte, foarte multe și nu va confirma.
1: Nu știu ce să spun.
0: Croația?
1: Păi eu de la croați, ar putea să fie, dar eu de la croați nu mă aștept acum la mare lucru.
0: Nu.
1: Croații au fost
0: acum 8 ani au jucat finala.
1: Da, acum 8 ani, dar mulți dintre jucătorii ei încă mai joacă și nu știu dacă mai pot să facă față la nivelul ăsta. Uite, Modric câți ani are? 40, împlini 40 de ani. Acum, eu nu știu dacă cu Modric tu mai poți să ajungi în finala campionatului mondial. Hai să zicem atunci, să zicem de Croația.
0: Dar Croația, dacă te gândești bine, din anii 90, ori de câte ori schimbă generația, tot timpul reușesc să-și mențină
1: nivelul
0: și performanța. Da. Oare acum vor reuși?
1: Nu știu, eu nu cred. Să știi că în primele 8, eu n-aș vedea Croația în primele 8. Deci în sferturi, nu o văd.
0: O altă întrebare,
1: da,
0: care este pusă de tot mai mulți. Dacă crezi că Germania va reuși să mențină un nivel ridicat?
1: Germania are echipă bună, are jucători foarte buni. Acum că au câștigat meciul ăsta cu echipa asta care nu prea conta cu 7-1, da, irelevant. Dar o văd Germania în primele 8.
0: Deci nu vezi în această categorie de surpriză neplăcută?
1: Nu, nu, nu, nu. Deci dacă îmi puneai aceste întrebări după primele meciuri din grupă, dar să fie toate jucate, atunci poate altfel îți...
0: Păi da, așa nu-i frumos,
1: da,
0: așa
1: da,
0: e
1: da.
0: Frumos, da, că nu vedem la care-i treaba. Bun, următoarea întrebare, pentru că fiecare echipă se compune și din jucători foarte buni, dar care va fi jucătorul cu o performanță neașteptat de slabă? Adică jucătorul de la care așteptăm foarte mult și nu va compune.
1: Nu știu ce să spun. Habar n-am. Deci asta mă pui să ghicez. Păi da, nu știu dacă n-am văzut toate meciurile să văd care... Păi de la cine avem noi așteptări? De la foarte mulți jucători.
0: De la vedete, adică dintre vedetele campionatului mondial, dacă vezi pe cineva...
1: Uite,
0: sau
1: presupui... hai să zic atunci, dacă tot m-am legat de Croația, uite că e o vedetă...
0: Modric.
1: De la el poate să așteaptă toată lumea ca să ducă Croația cât mai sus și probabil că nu mai poate la 40 de ani. Și este o vedetă.
0: Cum a dus-o până acum.
1: Cum a dus-o până acum, exact. În rest, eu cred că atacanții de la toate echipele mari o să-și facă datoria.
0: Da. Ok. Dacă vorbim de jucătorii cu performanță slabă, care va fi jucătorul revelație? Tu ai în vizorul tău jucător care acum va exploda?
1: Nu. Au și nemții au jucători tineri care în campionatul Germaniei sau chiar în celelalte campionate joacă bine. Au francezii jucători tineri, Spania l-are pe Yamal, l-au ăștia norvegienii pe Haaland, care e jucător foarte bun, și mai sunt mulți atacanți din
0: care trebuie
1: care nu face parte din categoria celor tineri, atacantul Angliei, care e jucătorul de la Bayern München, care dă goluri pe bandă rulantă.
0: Absolut.
1: No.
0: Ok, și de aici următoarea întrebare, golgheterul campionatului mondial, ce crezi?
1: Mă, eu să știi că eu cred că doi jucători pot să spun. Unul e Mbappé, pentru că e foarte bun și el acum 4 ani ai văzut că o dat atâtea goluri și a jucat extraordinar, da. Iar celălalt cred că e Haaland. De la ei doi mă aștept la cele mai multe goluri.
0: Dar să fii golgheter,
1: să fii, da,
0: trebuie să faci parte dintr-o echipă care ajunge departe.
1: Da, da.
0: Deci asta presupune că toate aceste echipe, Franța...
1: Da, Franța și Norvegia. Eu am zis de Norvegia ca și...
0: Da. O surpriză plăcută.
1: O surpriză plăcută.
0: Se leagă ce zici, da. Trebuie să ajungă și Norvegia mai departe.
1: Trebuie să ajungă să marcheze goluri multe, cel puțin până în sferturi. Ca să dea cât mai multe goluri.
0: Ocazia.
1: Ca să aibă, da, ocazia, da, da.
0: Cel mai bun jucător al turneului. De la cine aștepți ca să strălucească?
1: Asta e un... Aici e o chestie de un mijlocaj bun cu ordonator de joc care să facă, da? Să te atâta de mult. Dar hai să zic că îl pun pe cel de la echipa mea preferată de club, de la Barcelona, îl pun pe Yamal.
0: Yamal?
1: Da.
0: Care o să fie cel mai bun jucător.
1: Am eu așa o presimțire. Dacă e sănătos și poate să joace. Dacă nu...
0: Dar următoarea întrebare era cel mai bun tânăr jucător pentru care poate concura și Yamal, mă gândesc.
1: Da, cel mai bun tânăr jucător, să-l punem acolo pe Yamal și să pun un alt mijlocaș. Păi hai mă să-l pun, mă, mijlocaș, cel mai bun mijlocaș care joacă acum, e jucătorul meu preferat, Messi.
0: De Messi vroiam să te întreb.
1: Cel mai bun jucător.
0: Și de Ronaldo vroiam
1: Ronaldo
0: să te întreb.
1: Ronaldo iarăși e unul care ar putea... Ronaldo a jucat foarte prost acum în ultimele meciuri și parcă era necoordonat și aiurea un pic. Totuși el are, nu? 40 de ani. A făcut 40 de ani. Probabil și pentru el și pentru Messi ultimul campionat mondial, că nu o să mai joace la 44 de ani, mă gândesc. Dar Messi, ca și coordonator de joc al Argentinei, poate să fie unul dintre cei mai buni jucători.
0: Nu ți-e frică că Messi sau Ronaldo, vedetele numărul 1 și 2 sau 2 și 1, pot intra în categoria jucători...
1: Decepție. Este absolut deschisă discuția la nu știu ce să zic, dar la Messi nu, la Messi nu, pentru că eu l-am urmărit, să știi, am urmărit rezumate din campionatul Statelor Unite, da. Și să știi că Messi încă era un tip care un coordonator de joc, un om căutat de ceilalți coechipieri, care încă l-am văzut pasând foarte bine și jucând foarte inteligent în multe cazuri. Mm-hmm. Și eu am totuși Messi. Probabil că nu o să mai aibă acele explozii și nu o să mai dea golurile alea din vite, când fugea câte 40 de metri cu 3 apărători și după el și dribla 4-5 oameni și dădea gol. Da. Probabil că Biglu. Nu. Da, dar eu cred că încă are un cuvânt de spus. Sper să aibă.
0: Să vedem. Ok. Sorine, care va fi acea echipă mare sau echipe mari care vor părăsi competiția imediat după faza grupelor? De fapt, aici se leagă de echipa decepție.
1: Da, da, nu știu ce să zic, dacă eu n-am nimic cu croații, că mi-i simpatici, dar dacă tot pe ei ne-am dus, atunci tot cu ei rămân.
0: Bine. Care vor fi primele patru? Deci echipele care
1: acum aici, da, nu știu exact cum se intersectează meciurile, ca să pot să spun, da. Eu mă gândesc așa...
0: Sau după putere, hai să zicem, după puterea jocului.
1: Pe Franța o văd una dintre... Uh-huh. Așa, Franța-Spania. Uh-huh. Ar fi și Anglia, dar...
0: Anglia?
1: Nu. M-am gândit zgomotos așa.
0: Da?
1: Cred că Portugalia și Argentina sau Brazilia. Zic Argentina.
0: Argentina. Brazilia, nu?
1: Merg totuși pe Argentina, nu pot să pun 5. Clar. Atunci pot să renunț la Portugalia, nu, că n-aș pune două echipe din America de Sud, cred că așa-l las. Mm-hmm.
0: Pentru Portugalia ar fi ultima șansă ca această generație marcată de numele lui Ronaldo să câștige ceva. Are șanse, acum, indiferent de încrucișarea grupelor, ca putere de joc?
1: Ar avea șanse, ca o echipă foarte bună, dar eu totuși consider Spania și Franța peste Portugalia. Eu am zis așa, Argentina, pentru că e campioana mondială antitră și acolo joacă Messi, dar am zis Argentina, Franța, Portugalia și Spania, așa am spus, da? Astea, așa, rămân exact, la aceste patru echipe.
0: Și care vor juca finala?
1: Iar nu știu cum se intersectează și cine joacă semifinală.
0: În principiu, eu așa știu că o finală Spania-Franța se poate întâmpla.
1: Da, cred că da. Așa zic eu. Da.
0: Și atunci cine câștigă campionatul mondial?
1: Păi asta, una dintre astea două.
0: Și ce crezi ca formă pe moment, ca putere de joc, care au șanse mai mari dintre cele două?
1: S-ar putea ca fizic, nu că s-ar putea, că sigur francezii sunt mult mai puternici. Ăștia sunt mai...
0: Calot.
1: Sunt mai puternici fizic, sunt mai puternici așa, Franța, ai văzut ce fotbaliști au. No. Ăștia impresionează spaniolii prin forța jocului. Cum sunt așezați în teren, relațiile de joc extraordinar la spanioli. Fotbal în viteză, cu atingere, cu extreme bune, cu mijlocași buni, cu un Yamal tehnic și bun, dar prin asta ar putea compensa. Dar să nu uităm că acum 4 ani de zile, dacă ți-amintești, la 3-3, când francezii,
0: Franța-Argentina,
1: atunci un jucător francez a ratat, au scăpat cu portarul față în față și el a avut un gest din ăsta de portar de handbal și a apărat cu piciorul. Martinez, altfel nu mai vorbeam de Argentina campioană mondială. A fost un noroc extraordinar și Franța nu a jucat rău în acel meci, dar nu a jucat nimic până în minutul 70.
0: Da.
1: Și după aia...
0: Mbappé a tras toată echipa după el.
1: Toată echipa după el. Deci de asta zic, eu așa văd, e părerea mea, o finală Franța-Spania.
0: Spectacolul prezentat de Spania nu poate conta, nu poate învinge puterea și tehnica.
1: Poate, atunci eu zic de, o să fie o chestie de moment, care prinde.
0: Cum de fapt și acum 4 ani a fost o chestie
1: exact,
0: de moment.
1: Și atunci a fost o chestie de moment. Deci asta să fie ca, acum îți dai seama, acest antrenor și jucătorii se cunosc, se studiază, știu tot unul despre altul. Depinde ce zi prinzi. Că îl prinzi pe unul mai, că o dormi mai rău și treci mai ușor de el și face o singură greșeală, dai o centrare, dă cineva gol și s-o hotărât soarta unui campionat mondial, înțelegi? Jucătorii nu sunt roboți, sunt oameni și oricine poate să greșească. Și fotbalul în ziua de azi, acolo se marchează unde se face o greșeală de marcaj, o greșeală, nu ieși la upside când trebuie, multe alte chestii. Nu te coordonezi să fie o linie. Pentru o chestie din asta, în fotbalul modern, care se poate întâmpla, pentru că toți jucătorii sunt buni, sunt rapizi, sunt inteligenți, sunt foarte bine pregătiți tactic și psihic, mental, și atunci orice se poate întâmpla într-o final.
0: Până atunci, probabil că vom mai discuta în club despre campionatul mondial, dar să aflăm dacă se va întâmpla tot așa, pentru că s-a înregistrat treaba asta, va trebui să stăm până pe 19 iulie, când va avea loc finala Cupei Mondiale la New York, și atunci vom afla răspunsul la toate aceste întrebări. Sorin, îți mulțumesc frumos!
1: Cu plăcere!
2: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.

apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica intitulată Calendarul zilei și rubrica sportivă Clubul suporterilor au fost realizate de Tiberiu Boca. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Nogi Gabor, șef de producție Game și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe frecvențele emisiunii în limba română O Voce Românească. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 22 iunie. Ca de fiecare dată, vom începe ediția noastră cu blocul informativ de știri prezentat de colega noastră Denisa Tămaș. În continuarea emisiunii o vom avea invitată în studio pe dr. Mihaela Bucin, cea care, începând de la 1 ianuarie, realizează pentru ascultătorii noștri binecunoscuta rubrică Nota Săptămânală și Nota Interferențe Culturale din rubricile de luni. Vom sta de vorbă despre activitatea sa de colaborator al emisiunii, despre modul în care își identifică și documentează subiectele, despre întâlnirile și experiențele care stau la baza materialelor pe care ni le oferă săptămână de săptămână, dar și despre provocările și satisfacțiile muncii de corespondență radio. Pe parcursul emisiunii vă vom aduce în atenție și două evenimente desfășurate recent. La Arad, în cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului, trei ierarhi originari din această zonă au primit distincția de fiu al județului Arad. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate în Sala Marii Uniri la Arad. De asemenea, vom relata și despre un eveniment educațional și cultural organizat la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, instituție care găzduiește anual cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice, iar în cadrul ediției din acest an, Preasfințitul Părinte Siluan a susținut prelegerea intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, oferind participanților o incursiune în spiritualitatea și tradiția ortodoxă. Despre personalitățile și evenimentele care marchează ziua de 22 iunie, vom afla mai multe la rubrica Calendarul zilei pregătită de colegul nostru Ștefan Crâsta. Și pentru că ne apropiem de sărbătoarea Sânzienelor, moment strâns legat de tradiția și frumusețea ei românești, vă invităm să descoperiți un reportaj special realizat la expoziția Maestria, găzduită nu foarte de mult la Timișoara în cadrul festivalului Zilele Basarabene. Expoziția a reunit ii autentice cu sute de femei din România, Republica Moldova și din numeroase comunități românești din întreaga lume, doamne participante la programul internațional de mentorat Pasărea Măiastră cu sediul la Chișinău. Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a identității românești, a meșteșugului tradițional și a valorilor transmise din generație în generație prin fir și ac. Am avut și eu bucuria de a participa cu iile mele mai noi, expuse alături de lucrările realizate de doamne talentate din mai multe țări. În cadrul reportajului o să aflați impresiile vizitatorilor, expoziției și ale organizatorilor. Sperăm ca ediția de astăzi să vă fie pe plac și să ne țineți companie până la ora 18. La pupitrul tehnic mă asistă maestrul de sunet Hege Dușianoș, căruia îi mulțumesc și vă doresc tuturor audiție plăcută aici, la O Voce Românească, până la ora 18.

0: Urmează știrile zilei cu Denisa Tămaș.
1: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Institutul Cultural Român de la București, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță deschiderea expoziției Sindromul Brâncuș, unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale anului 2026, dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Expoziția poate fi vizitată până la data de 25 octombrie la Muzeul Național de Artă al României din București. Publicul va putea descoperi lucrări și reinterpretări contemporane inspirate de opera și personalitatea artistului într-un dialog între tradiție și expresiile artistice ale prezentului. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot beneficia de aceste finanțări organizații ale românilor din diaspora și din comunitățile istorice, din afara graniței României, unități de cult, asociații, fundații și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor țării. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina oficială a instituției www.dprp.gov.ro. Stațiunea Moneasa, din județul Arad, își întâmpină vizitatorii cu un amplu program estival, reunind competiții sportive, festivaluri, concerte, spectacole și târguri tradiționale, sub genericul Vara la Moneasa 2026. Primul eveniment de amploare va avea loc pe 27 iunie, la strandul din Moneasa, unde se va desfășura cea de-a treia ediție a festivalului Perla Folk. Programul include activități pentru copii și o seară de muzică folk și rock, iar accesul publicului este gratuit. Pe parcursul verii sunt programate numeroase manifestări culturale și sportive, între care Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zărandului, Târgul Meșterilor Populari și mai multe spectacole de teatru și folclor. În domeniul editorial, proiectul book.art.est revine cu o nouă ediție dedicată reinterpretării cărții ca obiect artistic și spațiu de experiment vizual. Totodată, platforma Corolla a anunțat publicarea în format digital a unor opere fundamentale ale literaturii române, printre care Pădurea Spânzuraților și Moara cu Noroc, contribuind astfel la accesibilizarea patrimoniului literar românesc. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul responsabil pentru relații sociale și cultură, finanțările acordate în cadrul programului Sprijin bugetar pentru inițiative culturale ale naționalităților în anul 2026 vor fi virate organizațiilor beneficiare în cursul acestei luni. Președintele ATSRU, Gheorghe Cosma, a apreciat această veste ca fiind una foarte importantă pentru comunitatea românească din Ungaria, subliniind că numeroase evenimente culturale și activități comunitare depind de aceste resurse financiare. Rămânem în sfera vieții comunitare și vă aducem în atenție o inițiativă deosebită a Parohiei Ortodoxe Române din Michereghi. La data de 27 iunie va avea loc concursul și întâlnirea națională intitulată Întâlnirea copiilor la toacă, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor religioase și culturale românești din Ungaria. Manifestarea se va desfășura la Biserica Ortodoxă din Michereghi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote, Victor Ciolacu, din județul Brașov. În încheiere, o informație pentru iubitorii muzicii jazz. Bucureștiul va găzdui în perioada 2-10 iulie 2027 cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Jazz Competition, unul dintre cele mai importante concursuri de profil din Europa Centrală și de Est. Festivalul se desfășoară sub patronajul Casei Regale a României și face parte din rețeaua FE, Europe's Finest Festivals. Înscrierile pentru ediția viitoare sunt deschise până la data de 1 martie 2027. Acestea au fost principalele informații ale zilei, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele noastre.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme instabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. Sunt posibile fenomene meteo care necesită atenție, motiv pentru care este în vigoare o avertizare. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în timpul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî spre 19 grade Celsius. Mâine vremea se menține foarte caldă și cu un potențial de instabilitate atmosferică. Avertizarea rămâne valabilă, iar maximele vor atinge 34 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade. Miercuri, 24 iunie, căldura se intensifică ușor. Sunt în continuare posibile fenomene care impun prudență, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius în cursul zilei și aproximativ 19 grade pe timpul nopții. Joi, 25 iunie, vremea va deveni și mai fierbinte. Se păstrează avertizarea de vreme potențial periculoasă, iar temperatura maximă va ajunge la 36 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi de aproximativ 20 de grade. Vineri, 26 iunie, valorile termice scad foarte puțin, însă vremea rămâne caniculară și instabilă. Maxima zilei va fi de 35 de grade Celsius, iar minima nopții de 19 grade, avertizarea fiind în continuare prezentă. În concluzie, săptămâna aduce în Segedin și în sud-estul Ungariei o perioadă dominată de temperaturi ridicate, specifice caniculei, cu maxime între 34 și 36 de grade Celsius și nopți relativ calde, cu valori între 18 și 20 de grade. În același timp, prezența avertizărilor indică un risc de fenomene meteorologice ce vor deveni periculoase, astfel că este recomandată prudența, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și urmărirea actualizărilor emise de autoritățile meteorologice, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În spatele fiecărui material jurnalistic se află ore de documentare, întâlniri cu oameni, povești descoperite uneori în cele mai neașteptate locuri și dorința de a aduce în fața publicului subiecte relevante și autentice. De la începutul acestui an, ascultătorii emisiunii O voce românească au avut ocazia să urmărească săptămânal rubrica Nota săptămânii, realizată de dr. Mihaela Bucin, colaboratoarea și corespondenta noastră, care surprinde în materialele sale evenimente, inițiative și personalități ce contribuie la păstrarea și promovarea valorilor românești. Astăzi ne-am gândit să o invităm în studiou pentru a o cunoaște mai bine și pentru a afla ce se află dincolo de vocea pe care o auzim la radio. Vom vorbi despre începuturile colaborării sale cu emisiunea noastră, despre felul în care își alege subiectele, despre oamenii pe care îi întâlnește și despre experiențele ce stau la baza fiecărui reportaj. Vom încerca să descoperim împreună cum se naște o poveste radiofonică și ce înseamnă să fii mereu atent la viața comunității pentru a găsi subiecte care merită împărtășite ascultătorilor. O salut cu drag pe doamna dr. Mihaela Bucin și mulțumesc că a acceptat invitația noastră. De la începutul acestui an ați preluat realizarea rubricii Nota săptămânală, o rubrică cu tradiție în cadrul emisiunii noastre. Timp de 40 de ani, ascultătorii au asociat această rubrică cu vocea și semnătura doamnei Eda Ieș, care a realizat această notă până la sfârșitul anului trecut, când din motive de sănătate și de vârstă s-a retras. Cum ați primit dumneavoastră propunerea de a continua această tradiție și privind spre viitor, ce v-ați propus să aduceți nou, ce subiecte și valori doriți să le propuneți ascultătorilor prin edițiile pe care le realizați astăzi?
2: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Este și aceasta o temă despre care putem discuta, mai ales că în momentul în care mi-ați oferit această șansă de a prelua nota radiofonică, au fost săptămâni la rând în care m-am gândit cum o să fac față și cum o să continui această rubrică. Am simțit o responsabilitate pentru că am știut că este probabil cea mai veche rubrică radiofonică în limba română din Ungaria. Am urmărit-o și eu ani de zile, iar realizatoarea ei a fost, cât a fost activă, o personalitate deosebită în contextul cultural al românilor din Ungaria, fiindcă Eda Ieș a fost o persoană discretă, o persoană care a înțeles ce înseamnă statutul de minoritar național, ea însăși fiind de naționalitate germană, timișoreancă, așa cum știm foarte bine, însă niciodată nu a încercat să treacă peste anumite bariere, peste anumite granițe care ar fi putut leza sau deranja comunitatea românească din Ungaria, care, după cum știm, are un statut pe care ea însăși și l-a făurit și are anumite limite. Am cunoscut-o pe Eda în urmă cu mulți ani, la începutul anilor 90, când am lucrat pentru o perioadă la Foaia Românească, eram corector și de atunci am putut să învăț de la ea. Și această discreție care mie nu totdeauna mi-a ieșit și modul în care poate să corecteze sau să reformuleze în cazul foii noastre, foii românești, cum era atunci, anumite lucruri în așa fel încât autorul să nu se simtă deranjați. Am urmărit-o și cu nota radiofonică de multe ori și m-am întrebat, desigur, dacă eu voi fi capabilă să duc mai departe această rubrică. Eda avea o perspectivă din punctul de vedere al unei cetățene maghiare de la Giula, care își petrecea viața într-o comunitate multiplă, pentru că era vorba despre integrarea în societatea maghiară din orașul Iula, dar ea făcea parte din comunitatea germană, de asemenea făcea parte din comunitatea românească, în primul rând din comunitatea culturală, intelectuală românească, iar notele ei, în afară de subiectele pe care le culegea din aceste comunități de existență, erau și despre economia maghiară, despre lucrurile care se petreceau în prezentul din care ea făcea parte. Vorbea de la spitale până la excursii,
3: călătorii,
2: teatre, despre toate evenimentele la care lua parte, o sferă, o paletă, un evantai de preocupări, avea despre toate lucrurile acestea păreri, era bine informată până în ultimii ani de activitate. Nu știu dacă ne ascultă, putea probabil să discut cu ea despre lucrurile acestea, deși m-am gândit de multe ori să o vizitez, este acum o persoană în vârstă, da? Să o vizitez și să o întreb, pentru că eu am schimbat într-o anumită măsură tema, subiectul și abordarea pe care le-a avut Eda Iieș. Am încercat însă să mențin cu respect modul înalt de exprimare pe care l-a avut Eda, limba frumoasă pe care a vorbit-o, să abordez lucruri interesante, însă mai puțin din comunitatea contemporană, mai puțin din realitatea imediată, mai puțin referitoare la ce se întâmplă azi în Ungaria, eu mai degrabă mă refer la anumite aspecte istorice, culturale, la evenimente din Europa, la evenimente din România și încerc tot timpul să raportez evenimentele, lucrurile care se petrec în Ungaria, la cele care se petrec în România, să creez între ele o punte de legătură și să le fac cunoscute ascultătorilor, eventualilor ascultători, aceste evenimente și aspecte despre care eu consider că ar trebui să facă parte dintr-un cod cultural român-român. Mă gândesc totdeauna atunci când îmi propun să prelucrez o anumită temă, în ce măsură ar putea contribui aceasta la aprofundarea identității românești a ascultătorului.
3: Referitor la subiectele notelor dumneavoastră, trebuie aici să amintim că nu doar nota săptămânii o realizați o dată pe săptămână, ci tot la două săptămâni, în zilele de luni, avem și o notă interferențe, intitulată Interferențe, pe care o primim de la dumneavoastră, care este mai mult o notă culturală sau literar-culturală.
2: Da, așa este. Am șansa aceasta să realizez două note. Ambele au, desigur, o temă culturală. Ambele sunt axate pe identitatea românească, însă încerc să fac o mică diferență. În timp ce nota săptămânală de joi abordează adesea lucruri mondene, da, am vorbit despre parfumuri, despre recensământul păsărilor, despre evenimente care au loc în perioada respectivă. Mă uit totdeauna la calendar să văd ce se întâmplă în România, în Ungaria, în Europa. În perioada respectivă, de exemplu, am avut o notă despre o statuie care a apărut peste noapte la Londra. Lucruri care consider eu că l-ar putea fascina pe ascultători, care ar putea să îi mențină atenția cele 10-13 minute pe care eu le fac pentru această notă. În nota care intră pe post din două săptămâni, în ziua de luni, încerc să abordez subiecte, n-aș putea să zic neapărat mai serioase, că toate sunt foarte serioase, ci niște subiecte care au legătură, de exemplu, cu viața noastră de profesori la Catedra de Română. Mă gândesc la colegii care ar putea, colegii profesori, atât de la Catedra de Naționalitate Română de la Seghet, cât și de, mă gândesc și la profesorii din toate școlile generale, cum ar putea folosi informațiile pe care eu le caut, le prelucrez și le prezint într-o formă cât pot eu de accesibilă. Accesibilă, dar nu fac rabat de la calitate. De asemenea, în afară de subiectul interesant, îmi propun ca conținutul și forma acestor note să fie într-o deplină armonie și să aibă o calitate intelectuală cât mai înaltă. N-am primit niciodată vreun feedback de la persoanele pe care eu le vizez dintr-un spațiu mai larg, în afară, bineînțeles, de profesorul Petrușan, în afară de ascultătorii și de realizatorii de la Seghet a emisiunilor. Nu știu dacă cineva ascultă aceste emisiuni. Aș vrea foarte mult să știu ce îi interesează pe ascultători, ce aș putea să le ofer. Acum, aceste note eu le realizez într-un timp, trebuie să vă mărturisesc, destul de lung. Deși am la dispoziție acum atâtea și atâtea posibilități față de Eda, care trebuia să lucreze cu niște posibilități mult mai reduse, limitate, da. Ea trebuia să-și facă, să-și strângă informațiile de
3: din
2: la o
3: reviste sau nu știu
2: da,
3: cum facea.
2: Din reviste, da. De la radio, da. Din observațiile ei personale. De aceea notele Edei sunt mult mai personale decât ale mele. Bine, pe atunci nici nu era așa periculos să dai niște nuanțe personale notei. Asta trebuie să fii, noi care trăim pe rețelele de socializare, știm totdeauna că dacă dai o notă prea personală, poți să fii atacat. De aceea încerc să mă informez. Am posibilități, informația mă fură, pierd ore, zile întregi, dar trebuie să vă mărturisesc că sunt niște pierderi de timp foarte plăcute.
3: Da, asta voiam să vă întreb, că ascultătorii noștri primesc rezultatul final, ei ascultă nota în cele 10-13 minute, ce înseamnă o pregătire pentru o astfel de notă.
1: Sunt curioasă să aflu care sunt criteriile după care selectați subiectele și ce vă atrage atenția cel mai mult atunci când pregătiți un material.
2: E un timp îndelungat, cum vă spuneam, acest laborator ar arăta cam așa. De exemplu, pentru luni am pregătit o notă despre Kish Pal. Am auzit la radio o emisiune încă din martie despre originea etnică a martirilor de la Arad, despre care au fost executați la Arad după luptele de eliberare ale maghiarilor de la 1848-1849. Și în acel podcast se vorbea despre faptul că mulți aveau origini nemaghiare. Imediat fantezia mea a pornit la lucru și am încercat să mă uit dacă nu sunt cumva printre ei și eroi maghiari din luptele de eliberare, deci oamenii ai lui Kossuth, de origine română, în afară de Gheorghe Pomuț, pe care îl cunoaștem și despre care s-a vorbit de multe ori chiar și aici la O Voce Românească. Răsfoind internetul, căutând în publicațiile pe care le am, am observat că români nu găsesc, însă un lucru neașteptat.
3: Români din Ungaria ați găsit?
2: Nu, a români.
3: A români.
2: Da, a români, un lucru care mi s-a părut fascinant, sunt mai mulți, unii încă nici nu au fost cercetați din punctul de vedere al originii lor, a române, macedoromâne, balcanice, fiind chiar originii grecești, fiind toți băgați în umbrela aceasta a grecilor, cum s-a întâmplat, nu au fost cercetați, desigur, nici venirea mea, nici timpul meu nu este să desfășor astfel de cercetări, însă pe Kish Pal, despre care există studii și în română și în maghiară, l-am cercetat, l-am cunoscut îndeaproape, a fost un lucru interesant, fascinant și vă invit să ascultați. emisiunea Interferențe Culturale Radiofonice despre Kishpal, iar cine nu apucă să o asculte la radio va apărea sub formă redactată, scrisă și în foaia românească.
0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
3: Radioul mai poate juca un rol în viața comunității sau ascultătorilor, a tinerilor.
2: Oamenii ascultă radio în mașină, ascultă radio în drum spre servici, sunt curioși ce se întâmplă în trafic, care sunt ultimele știri. Deci radioul acesta emergent, care are în vedere viitorul apropiat, ziua respectivă, eu așa am observat și chiar noi, da? Îl ascultăm când suntem în călătorie, când plecăm undeva, când lucrăm la bucătărie. Că nu trebuie să te oprești din lucru ca să asculți sau să citești. Acum, dacă vă referiți la O Voce Românească, O Voce Românească este o emisiune radiofonică de tip clasic, făcută

0: pună să facă cunoscut faptul că urmărește emisiunile radio și de televiziune, să facă niște aprecieri de valoare, să dea eventual sfaturi sau să spună ce anume ar dori să audă. Poate că aceste lucruri există, eu nu le văd nici în ceea ce privește Foaia Românească, nu, care e mai vizibilă, că apare, nu trece așa de repede ca o voce românească care este la radio. S-au întâmplat transformări la O Voce Românească în ultimii ani. Emisiunea a crescut din punctul de vedere al calității, eu zic că și al conținutului și al formei și ca mod de exprimare. Bineînțeles, așa cum observa o tânără, cea mai tânără colaboratoare a emisiunii O Voce Românească, în această comunitate se întâmplă foarte puține lucruri. E greu să-ți faci o emisiune despre românii din Ungaria, mai ales în momentul în care nu foarte multe persoane pot să dea un interviu care să facă față nivelului ridicat de calitate pe care îl are acum emisiunea.
1: Ce loc ocupă în păstrarea identității cultura, fiindcă v-am vorbit despre notele dumneavoastră culturale și cât de important ar fi să cunoască personalitățile și valorile culturale românii din Ungaria, dacă ne referim la aceste emisiuni și la notele dumneavoastră?
0: Da.
1: Și ce vreți să transmiteți? Ce mesaj, întotdeauna aveți și un mesaj în aceste note, ce mesaj doriți să transmiteți cu acestea?
0: Elementul esențial într-o identitate este limba. Desigur, identitatea personală, individuală, poate să fie și fără limbă. Pot să mă consider de origine tătară, că mama mea se trage dintr-o familie de origine tătară sau bulgărească, fără să deranjez pe nimeni și fără să cunosc limba. Dacă vorbim de o comunitate, de un grup identitar, fără limba acest grup identitar național nu poate trăi. N-are cum. Deci elementul principal este limba. Limba însă nu este suficientă. Pentru că dacă vrem ca o comunitate să fie românească, ea trebuie să aibă o cultură comună și stabilă, să cunoască aceleași elemente culturale, istorice, artistice, literare, muzicale. Nu poți să fii comunitate românească într-un grai care are din ce în ce mai puține elemente românești. Nu poți să spui că vorbești limba română dacă românii nu te înțeleg. Poți să vorbești, poți să fii orice. Astăzi, în contextul mondial actual, poți să te declari orice, dar nu poți să formezi o comunitate, pentru că nu ar fi etic. Iar o comunitate care se declară românească și care nu are, nu dorește să aibă și nu face efortul să aibă cunoștințe despre istoria românilor, despre cultura românilor, care nu știe să cânte trei cântece general cunoscute de români, care nu cunoaște poezie românească pe din afară, care nu poate să recite două versuri sau cu care nu te înțelegi atunci când folosești acele expresii general valabile între români, că dacă noi două vorbim și îți spun ai puțin tică răbdare, tu zâmbești și știi despre ce vorbesc. Sau dacă spun cum nu vii tu Țepeș, Doamne, imediat știi la ce mă refer, zâmbești și facem parte din aceeași identitate. Ne unește în afară de limbă ceva anume.
1: Un cod lingvistic cultural. Și cultural.
0: Da, un cod lingvistic, cultural, identitar. Dacă cu codul maghiar, cultural, învățat la școală maghiară, nu poți să fii român. Dacă profesorul de la școală, că părintele nu-ți dă decât o identitate locală, nici pe aia nu ți-o mai dă în Ungaria. Dacă profesorul de la școală nu este conștient că el trebuie să fie purtător de cultură română, pe care trebuie să o cunoască, să o respecte și să o dea mai departe.

0: parte, e o chestie falsă să vorbești despre comunitatea românească, nu numai în Ungaria, nicăieri. Banii nu fac o comunitate identitară. O mențin un timp, mențin indivizi, politica nu ține o comunitate identitară, numai limba și cultura comună.
1: Vă mulțumesc, doamna profesoară Mihaela Bucin, pentru prezența în studioul nostru și pentru toate informațiile împărtășite ascultătorilor.
0: Cu plăcere!
1: Vă dorim mult succes în continuare și cât mai multe întâlniri frumoase care să se transforme în viitoare povești radiofonice. Vă mulțumim!

0: Fiecare zi din calendar poartă cu ea amintirea unor evenimente care au schimbat cursul istoriei și a unor personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii în care trăim. Ziua de 22 iunie nu face excepție. De-a lungul timpului, această dată a fost marcată de momente importante, de aniversări care merită amintite și cunoscute. Care sunt cele mai interesante repere istorice și culturale ale zilei și ce personalități sunt legate de această dată, vom afla în continuare la rubrica Calendarul zilei, pregătită de colegul nostru Ștefan Crăsta.
1: Calendarul zilei.
2: Stimați ascultători, în continuare, haideți să răsfoim paginile calendarului zilei de astăzi, 22 iunie. Să începem cu evenimentele. În anul 1498, Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. A ars toate așezările și cetățile din Galiția, până aproape de Cracovia. În anul 1815, Napoleon I, în această zi, abdică a doua și ultima dată. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul împăratului Franței pe insula Sfânta Elena. În anul 1941, în această zi, în al doilea război mondial, sovieticii încep execuții în masă la închisoarea Brigitki din Lvov. Execuțiile se vor opri la 28 iunie. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați, 3.000 dintre prizonieri erau ucraineni. În noaptea de 21 spre 22 iunie, la ora 24, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică și asta s-a întâmplat în anul 1941, la 22 iunie. În anul 1970, președintele Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea amendament la Constituție, prin care vârsta la care era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani. În continuare, haideți să vedem care sunt personalitățile remarcabile care s-au născut la 22 iunie. În anul 1425 vede lumina zilei Lucreția Tornabuoni, nobilă italiană, mama lui Lorenzo de Medici. În 1767 se naște Wilhelm von Humboldt, filozof politic și lingvist german, reprezentant al liberalismului clasic. Printre multe alte observații lingvistice originale în acea vreme, Humboldt afirmă că există în conținuturile fiecărei limbi o dimensiune particulară, istoric specifică, fiecărei limbi în parte forma internă a limbii. Prin această afirmație, Humboldt se opune ideii că conținuturile cuvintelor ar fi aceleași, identice pentru toate limbile și avansează ideea că fiecare limbă construiește conținuturi lingvistice proprii, în acord cu perspectiva din care este privit obiectul. În anul 1837, în această zi, se naște Paul Murphy, jucător de șah legendar american al secolului al XIX-lea. Până la vârsta de 23 de ani a bătut pe toți șahiștii din lume, dar de la 6 ani deja juca șah la nivel înalt, fiind considerat copil minune al șahului. Apoi s-a retras din această activitate și s-a dedicat carierei de avocat. A murit la vârsta de 47 de ani. În anul 1902, în această zi, se naște Alexandru Ghica, matematician român, fondatorul Școlii Românești de Analiză Funcțională. A introdus în învățământul românesc studiul analizei funcționale, disciplină până atunci nouă pe plan mondial. A introdus în această specialitate o serie de noțiuni noi, așa cum ar fi puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi în tratate din întreaga lume. A făcut parte din școala matematică inițiată de către Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu și Traian Lalescu. În 1911, în această zi, se naște Konrad Zuse, constructor german, inventatorul primului calculator funcțional. Cea mai mare realizare a sa a fost primul calculator funcțional programabil și Turing complet Z3, care a fost pus în funcție în mai 1941. Mașina de calcul S2 a lui Zuse este considerată a fi primul calculator controlat de proces. În 1946, el a proiectat un limbaj de programare la nivel înalt, Plan Calcul. În 1927 vede lumina zilei unul dintre cei mai mari regizori români de teatru, Vlad Mugur. În 1965 a devenit directorul Teatrului Național din Cluj. A rămas aici până în 1971, când s-a decis să emigreze în Italia, deoarece îi displăcea atmosfera de lucru creată pentru oamenii de artă de către tezele din iulie, atacul politico-ideologic lansat la adresa intelectualilor non-conformiști inițiate de Nicolae Ceaușescu. Ulterior s-a mutat în Republica Federală Germania. În România a regizat la teatrele din București, Craiova, Cluj, Târgu Mureș, Galați și Turda. În Germania a regizat piese de teatru la München, Konstanz, Hanovra, Esslingen și Münster. A montat piese de William Shakespeare, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Constantin Simonov, Anton Chekhov, Peter Handke, Walter Jens, Alexei Arbuzov, Albert Camus, Radu Cosașu sau Alexandru Andrițoiu. În 1949, în această zi, se naște Meryl Streep, actriță legendară americană. În 1958, la 22 iunie, vede lumina zilei un fotbalist român renumit și foarte important, Rodion Cămătaru, care a jucat în Naționala României de 75 de ori, pentru care a înscris 22 de goluri. El a făcut parte din lotul echipei de fotbal a României la turneele finale de la Campionatul European de Fotbal din 1984 și apoi de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1990. Și la sfârșit să vedem care au fost personalitățile care și-au sfârșit viața în această zi, la 22 iunie. În 1276 moare Papa Inocențiu al V-lea. În 1429 moare Al-Kashi, astronom și matematician persan, a descoperit ceea ce astăzi numim teorema cosinusului și care în multe țări islamice poartă numele teorema Al-Kashi. Un alt rezultat valoros constituie determinarea valorii lui pi cu 17 zecimale exacte în sistemul zecimal. În astronomie a descoperit o metodă de calculare a distanței corpurilor cerești și a inventat un instrument ingenios pentru studierea poziției planetelor. În 1913 își sfârșește viața Ștefan Octavian Iosif, poet român, și în 1963, în această zi, la 22 iunie, moare Maria Tănase, interpretă română de muzică populară. Constantin Brâncuș, marele sculptor român, în anul 1939 i-a zis: când te aud cântând Maria, aș fi în stare să sculptez din fiecare cântec câte o pasăre în văzduh. Scriitoarea distinsă cu premiul Nobel pentru literatură, Herta Müller, de mai multe ori a vorbit despre influența Mariei Tănase asupra artei sale. Când am auzit-o cântând pentru prima dată, mi s-a părut incredibil. Atunci am simțit pentru prima dată ce înseamnă folclorul. Muzica populară românească se leagă esențial de existența umană. Folclorul german deloc nu m-a inspirat, a spus Herta Müller despre pasărea măiastră a folclorului românesc. În continuare, vă las în compania cântăreței Maria Tănase.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Institutul Cultural Român de la București, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță deschiderea expoziției Sindromul Brâncuș, unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale anului 2026, dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Expoziția poate fi vizitată până la data de 25 octombrie la Muzeul Național de Artă al României din București. Publicul va putea descoperi lucrări și reinterpretări contemporane inspirate de opera și personalitatea artistului într-un dialog între tradiție și expresiile artistice ale prezentului. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot beneficia de aceste finanțări organizații ale românilor din diaspora și din comunitățile istorice, din afara graniței României, unități de cult, asociații, fundații și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor țării. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina oficială a instituției www.dprp.gov.ro. Stațiunea Moneasa, din județul Arad, își întâmpină vizitatorii cu un amplu program estival, reunind competiții sportive, festivaluri, concerte, spectacole și târguri tradiționale, sub genericul Vara la Moneasa 2026. Primul eveniment de amploare va avea loc pe 27 iunie, la strandul din Moneasa, unde se va desfășura cea de-a treia ediție a festivalului Perla Folk. Programul include activități pentru copii și o seară de muzică folk și rock, iar accesul publicului este gratuit. Pe parcursul verii sunt programate numeroase manifestări culturale și sportive, între care Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zărandului, Târgul Meșterilor Populari și mai multe spectacole de teatru și folclor. În domeniul editorial, proiectul book.art.est revine cu o nouă ediție dedicată reinterpretării cărții ca obiect artistic și spațiu de experiment vizual. Totodată, platforma Corolla a anunțat publicarea în format digital a unor opere fundamentale ale literaturii române, printre care Pădurea Spânzuraților și Moara cu Noroc, contribuind astfel la accesibilizarea patrimoniului literar românesc. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul Responsabil pentru Relații Sociale și Cultură, finanțările acordate în cadrul programului Sprijin Bugetar pentru Inițiative Culturale ale Naționalităților în anul 2026 vor fi virate organizațiilor beneficiare în cursul acestei luni. Președintele ATSRU, Gheorghe Cosma, a apreciat această veste ca fiind una foarte importantă pentru comunitatea românească din Ungaria, subliniind că numeroase evenimente culturale și activități comunitare depind de aceste resurse financiare. Rămânem în sfera vieții comunitare și vă aducem în atenție o inițiativă deosebită a Parohiei Ortodoxe Române din Michereghi. La data de 27 iunie va avea loc concursul și întâlnirea națională intitulată Întâlnirea copiilor la toacă, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor religioase și culturale românești din Ungaria. Manifestarea se va desfășura la Biserica Ortodoxă din Michereghi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote, Victor Ciolacu, din județul Brașov. În încheiere, o informație pentru iubitorii muzicii jazz. Bucureștiul va găzdui în perioada 2-10 iulie 2027 cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Jazz Competition, unul dintre cele mai importante concursuri de profil din Europa Centrală și de Est. Festivalul se desfășoară sub patronajul Casei Regale a României și face parte din rețeaua FE, Europe's Finest Festivals. Înscrierile pentru ediția viitoare sunt deschise până la data de 1 martie 2027. Acestea au fost principalele informații ale zilei, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele noastre.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme instabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. Sunt posibile fenomene meteo care necesită atenție, motiv pentru care este în vigoare o avertizare. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în timpul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî spre 19 grade Celsius. Mâine vremea se menține foarte caldă și cu un potențial de instabilitate atmosferică. Avertizarea rămâne valabilă, iar maximele vor atinge 34 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade. Miercuri, 24 iunie, căldura se intensifică ușor. Sunt în continuare posibile fenomene care impun prudență, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius în cursul zilei și aproximativ 19 grade pe timpul nopții. Joi, 25 iunie, vremea va deveni și mai fierbinte. Se păstrează avertizarea de vreme potențial periculoasă, iar temperatura maximă va ajunge la 36 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi de aproximativ 20 de grade. Vineri, 26 iunie, valorile termice scad foarte puțin, însă vremea rămâne caniculară și instabilă. Maxima zilei va fi de 35 de grade Celsius, iar minima nopții de 19 grade, avertizarea fiind în continuare prezentă. În concluzie, săptămâna aduce în Segedin și în sud-estul Ungariei o perioadă dominată de temperaturi ridicate, specifice caniculei, cu maxime între 34 și 36 de grade Celsius și nopți relativ calde, cu valori între 18 și 20 de grade. În același timp, prezența avertizărilor indică un risc de fenomene meteorologice ce vor deveni periculoase, astfel că este recomandată prudența, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și urmărirea actualizărilor emise de autoritățile meteorologice, ne anunță cei de la iduk.hu.

0: Zilele județului Arad au adus în acest an și un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Mureșului. În cadrul unei ceremonii desfășurate în Sala Marii Uniri din Arad, vineri 19 iunie, trei ierarhi originari din județ au primit titlul de fiu al județului Arad, o distincție acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor spirituale, culturale și identitare ale acestei zone. Printre cei distinși se numără și preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, alături de preasfințitul părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei și primul episcop al eparhiei ortodoxe române din Ungaria, precum și de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ce a însemnat pentru fiecare dintre aceștia această recunoaștere și ce legătură păstrează cu locurile natale, aflăm chiar din declarațiile lor. Să-l ascultăm acum pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Pornind de la brazda acestui județ, din satul Chelmac, de pe frumoasa vale a Mureșului, pot să spun că de-a lungul vieții mele, ajunsă poate la jumătate, poate trecută de aceasta, am simțit din ce în ce mai mult dragostea față de aceste locuri, de unde provine tatăl meu, chiar dacă mama este din alt județ, iar prima întâlnire cu orașul Arad, în timpul când am făcut liceul industrial numărul 2 sau liceul de informatică, din vremea aceea, a devenit o emoție și, pe de altă parte, o apreciere și o recunoaștere a darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dăruit personal.
0: O distincție nu reprezintă doar o recunoaștere a activității desfășurate de-a lungul anilor, ci și o reafirmare a legăturii profunde cu locurile din care provenim. Pentru cei trei ierarhi, Aradul rămâne locul formării spirituale și umane, iar emoția momentului s-a regăsit în cuvintele adresate celor prezenți la ceremonie. În continuare, vă difuzăm cuvântul de mulțumire al preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului.
2: Sunt legat ființial de cetatea Aradului și de județul Arad. M-am născut în această cetate. Am crescut aici, în Arad, m-am născut din apă și din duh, primind botezul la catedrala istorică din Arad. Sunt legat de Pâncota, sunt legat de Șiria, sunt legat de mănăstirea Arad-Gai și de mănăstirea Hodoș-Bodrog, sunt legat de școala generală numărul 10, din Arad, de liceul pe atunci Ioan Slavici din Arad, Moise Nicoară, și sunt legat de Facultatea de Teologie din Arad.
0: Să ascultăm acum ce a spus la eveniment preasfințitul părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei.
3: Fiecare arădean duce cu sine ca un sfeșnic lumina caldă a orașului de pe Mureș, a ținutului de pe Mureș și de pe Crișul Alb, a câmpiei mănoase, a podgoriei frumoase și rodnice, a dealurilor, a munților Codrumoma, a munților Zarandului, ape, pământuri, păduri, dar mai ales oameni. Toți arădenii, dumneavoastră toți împreună, faceți ca faima orașului să fi depășit de mult fruntariile vremelnici ale județului nostru.
0: Stimați ascultători, v-am difuzat un scurt reportaj de la zilele județului Arad, unde cei trei episcopi originari din Arad, pe care i-ați ascultat în minutele precedente, le-a fost acordat titlul de fiu al județului Arad.

0: Păstrarea identității românești în afara granițelor țării presupune un efort continuu în care școala, biserica și familia au un rol esențial. Un exemplu în acest sens îl reprezintă și cursurile de cultură și civilizație românească organizate anual la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi.
0: Evenimentul reunește cadre didactice preocupate de transmiterea valorilor culturale și lingvistice românești către noile generații, iar programul include de fiecare dată prelegeri și întâlniri cu personalități marcante ale vieții culturale și spirituale. La ediția din acest an, Preasfințitul Părinte Siluan a fost invitat la conferința intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, o temă care a oferit participanților prilejul unei reflecții asupra fundamentelor credinței și asupra rolului bisericii în societatea contemporană. Despre importanța acestui program și despre mesajul transmis participanților vorbește chiar Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.
2: În cadrul cursurilor de perfecționare pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jula le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare și bineînțeles cred că a fost binevenită și doresc să îi mulțumesc doamnei director, să le mulțumesc tuturor pentru invitația adresată și să rog pe bunul Dumnezeu ca să aducă rod bogat, multă pace și liniște, mai ales că se pregătește și venirea vacanței de vară, dar și din această întâlnire de suflet folositoare pentru ei înșiși și pentru clasele la care din toamnă din nou vor relua predarea aici în mijlocul comunității românești din Ungaria și la acest liceu care reprezintă o instituție și un obiectiv important pentru generațiile de astăzi, dar și pentru viitor.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, în această perioadă a anului, când ne apropiem de sărbătoarea sânzienelor și celebrăm frumusețea iei românești, vă invităm să descoperim o poveste despre tradiție, răbdare și pasiune. La Timișoara, în cadrul Festivalului Zilele Basarabene, a fost organizată expoziția Măestria, un eveniment care a reunit cămăși tradiționale cosute manual de participante la programul internațional de mentorat Pasărea Măiastră, coordonat la Chișinău de mentori ai acestui program. Inițiatoarea acestui program de mentorat este Stella Moldovanu din Chișinău, care în deschiderea evenimentului a spus următoarele.
2: Ce vreau doar să vă transmit este faptul că atunci când mergeți să căutați o ie sau când vă cumpărați una sau dacă o să vreți să veniți să vă coaseți una, să știți că o ie autentică înseamnă întotdeauna o cămașă care poartă semne. Semne geometrice, simboluri care sunt mai profunde decât pur și simplu ceva pur decorativ. De aceea în expoziție nu o să vedeți cămăși cu floricele, pentru că noi nu facem pur și simplu la întâmplare niște flori de diferite culori. Nu, asta înseamnă ie. O ie autentică înseamnă o cămașă care poartă o poveste care poate fi descifrată. De aceea, neapărat, ea poartă simboluri. Și încă o chestie pe care vreau să o rețineți, ia este o cămașă tradițională femeiască. Nu zicem ie la cămășile pentru bărbați. Ia este pentru ea. Deci cămășile pentru bărbați se numesc cămașă. Chiar dacă are ornamente, chiar dacă are chestii tradiționale, nu se numește ie la bărbați, se numește cămașă bărbătească, putem să zicem și cămașă femeiască, dar ie este doar pentru ea. Dacă se merge suma cu ideea asta de la acest atelier, o să fie minunat.
1: A vorbit Stella Moldovan. Timp de 3 zile, vizitatorii au avut ocazia să admire la Timișoara adevărate opere de artă textilă, realizate după modelele autentice, cercetate și reproduse cu grijă pentru detaliu și respect față de patrimoniul cultural românesc. Expoziția s-a bucurat și de un interes deosebit, fiind vizitată de oameni veniți din diferite zone ale României, dar și de români din afara granițelor, care urmăresc cu admirație parcursul acestui proiect și al femeilor care dau viață unor cămăși unicat. Printre cei care au admirat aceste creații s-a aflat și Magdalena Stoi, cunoscută colecționară de port popular din Banat, un om care și-a dedicat an întregi cercetării și promovării costumului tradițional românesc. Am întrebat-o ce a impresionat-o cel mai mult la această expoziție și cum vede contribuția programului Pasărea Măiastră la salvarea și valorificarea patrimoniului textil românesc.
3: Doamna Magdalena, ce impresie v-a făcut în primul rând această expoziție pe care ați vizitat-o în această seară?
4: Ce să spun, o impresie bună, foarte bună. Au fost momente speciale pentru mine, pentru că eu iubesc cămașa, de aceea le și colecționez, piesele în general toate de port. Cămășile acestea sunt lucrate absolut extraordinar, de mărunt, fin, perfecte, pot să spun. M-am uitat la toate cu atenție și le-am fotografiat. Sunt lucrate foarte frumos și pur și simplu aduc bucurie ochiului. Eu mă bucur foarte tare când văd, peste tot unde mă duc, cămăși reproduse după modele vechi sau doamnele care se chinuie și scot modele, iau una de la alta și mă bucur că cămașa veche tradițională merge mai departe. Că au existat o perioadă, așa câțiva ani, în care aveam senzația toți că se pierd. Dar nu e așa și mă bucur să văd asta. Deci cămășile minunate, minunate toate.
3: Expoziția Maestria din această seară de la Timișoara este într-adevăr o colecție nouă, însă dumneavoastră promovați altfel aceste
4: comori etnografice, bijuterii.
3: Pentru că dumneavoastră sunteți colecționar, le recondiționați și le arătați lumii.
4: Trebuie, fac și asta, da, pentru că ele ajung la mine. Eu iubesc cămășile vechi și foarte vechi. Iubesc mult pânza de cânepă. Nu știu să spun de unde. Poate cămășile acestea din pânză, să zicem, mai grosuță, dar de fapt foarte confortabilă, cumva mi se părea părerea mie că sunt lăsate mai deoparte. Și cam povestea aceea cu rățușca cea urâtă, adică lumea căuta pânzeturi fine, am constatat, pentru că eu și port cămăși, că cele care au la bază bumbac, cânepă, sunt atât de plăcute la purtare și vară și iarna. Adică atunci când iarna sunt plăcute și țin de cald, vara sunt răcoroase. Și atunci am colecționat pânză veche, cămăși vechi și foarte vechi, și au ajuns unele la mine săracele găurite, mâncate de joricei din temirce locuri. Acolo unde pot, le recondiționez, cos mărgeluțe, încerc să le repar. Oricum le iubesc pe toate, și pe cele cu răni, cum le spun eu, și pe cele care ajung cu noroc în stare perfectă.
3: Cum a pornit la dumneavoastră această pasiune de a salva acest patrimoniu?
4: Nici nu știu să spun exact. Cred că dintotdeauna a existat asta, pentru că eu am mai spus, eu iubesc foarte mult tradițiile, obiceiurile, ascult muzică populară. În tinerețea mea am făcut dansuri populare, canto, deci cumva ele se leagă toate între ele. Pentru mine, cămășile acestea care vechi sunt așa cumva, parcă un strigăt în sensul bun al străbunilor, adică sunt urmele pe care ei le-au lăsat, că ei nu mai sunt, dar au lăsat ceva frumos. Mă uit la multe țări de pe acest glob pământesc. Noi, românii, cred că avem cel mai divers sport. Fiecare zonă a României are un alt model de cămașă. Bucovina un fel, Banat un fel, Transilvania cu tot arealul ăla frumos. Ați văzut cămășile acelea de margău, spectaculoase, cu trapezul acela și mânecele bufante. Pădurencele, bijuterii, Bucovina cu spectacol. Deci toate sunt minunate și noi cred că ar trebui să fim fericiți pentru că avem atât de multe și diverse și una mai frumoasă ca alta.
3: A pornit un val de foarte mulți colecționari, se ocupă de a mai salva ceea ce mai există în patrimoniu.
4: Da, am remarcat și eu în urmă cu ceva ani că există șezători în multe zone ale țării, există șezători dincolo de granițele noastre. Am văzut, eu știu, la Viena, în Belgia, în Austria, eu știu, acum nu-mi vin minte, dar am văzut multe. În Franța, doamnele Cos, eu am o prietenă pe care o iubesc tare și ne-am cunoscut așa, în mediul virtual, Astrid se numește, locuiește la Paris și ea coase și ea, cred că deja acum este la a doua cămașă, spectacol, i-am spus, mașerii, așa o alind cu drag, trebuie să ai ochi tare bun și răbdare multă, o cămașă foarte frumoasă, măruntă. Deci, șezătorile există aici, există dincolo, asta înseamnă că virgulă, cămașa românească va dăinui și nu se va pierde. Tinerii văd că sunt angajați în tot felul de evenimente. Acum la noi în Banat de câțiva ani există un festival Lada cu Zestre care adună așa pe comunități și fiecare comunitate, însemnând 4, 5, 6 comune, vine cu tot ce are mai bun și mai frumos din urmă. Iar Banatul știți care e spectacol. Cămășile, să zicem că sunt mai simpluțe, dar cadrințele sunt minuni. Și atunci, probabil ca și la noi, și în alte zone se fac tot felul de evenimente unde cămașa este la loc de cinste.
1: Succesul unei expoziții se măsoară nu doar prin numărul vizitatorilor, ci și prin

0: plăcute pentru alții, am zis să-mi ofer și sufletului meu un cadou.
1: Ce impresie v-a făcut expoziția și dacă ați găsit ceea ce ați căutat?
0: Eu urmăresc de mult pe grupurile de socializare această comunitate și admir foarte mult că au ambiție undeva chiar mai mare decât femeile care trăiesc în România. Sunt foarte ambițioase, foarte meticuloase, cos foarte, foarte fin, foarte mărunt, ca pe vremuri, așa cum sunt tiile mele din colecția și muzeul de la Băile Herculane.
1: Aveți origini apropiate cu această comunitate?
0: Cred că da, de fapt este o chemare a sângelui. V-am spus că bunica mea a fost născută în Ucraina, urmăresc și comunitățile din Ucraina și din Republica Moldova, avea rădăcini și în Ucraina și în Moldova și apoi a trăit în România, a avut 7 copii, a fost învățătoare și sigur ei de acolo de unde sunt ne îndrumă pașii. Am constatat că atunci când ceva foarte valoros legat de sufletul românesc e pe cale să dispară, renaște ca pasărea Fionis din cenușe. Practic, când ea nu mai era așa apreciată, în același timp, în foarte multe locuri din România sau din afara României unde trăiesc români, au apărut femei care s-au apucat de cusutii. Eu sunt profesoară de fizică pensionară și în copilărie recunosc că am cusut fel de fel de lucruri. Pe vremea aceea era industrializarea forțată și nu se mai coseau, ei nu prea erau așa la modă, să zic. Și am deschis un magazin de artizanat în Băile Herculane și stând acolo toată ziua și cu atâtea frumuseți, am început să cos efectiv. Mai erau de învățat doar câteva tehnici, de îmbinatia și anumite lucruri legate de croi. Am studiat foarte mult croiul. Între timp au venit spre mine foarte multe haine tradiționale de la diverse persoane care le vindeau. De asemenea, am mai moștenit din familie și am deschis un punct muzeistic în Băile Herculane. De asemenea, eu cos, știu să cos toate tehnicile tradiționale, toate tipurile de croi, dar e vorba și de timp. Cos în limita în care timpul îmi permite, dar pe de altă parte sunt dependentă de cusut. Dacă într-o zi eu nu cos, intru în sevraj. Chiar și acum am o cusătură în rucsac pentru nepoțica mea. Acum nu mai știu câți ani, să fie 4-5 ani, am fost invitată de Institutul Cultural Român din Budapesta prin persoana Eunicei Maria Triv. Am stat o săptămână la ICR și au venit foarte multe românce care trăiau acolo și am făcut șezătoare în fiecare zi cu ele și foarte multe s-au apropiat de tehnica asta, nu știu dacă între timp s-au ținut de ea, dar mă bucur că le-am redeschis ochii asupra acestor valori. Sper că în viitor să mai pot participa, să-mi permită timpul și sănătatea să mai particip și în alte localități, în Ungaria sau oriunde sunt invitată cu asemenea povești.
1: Fiecare ie expusă la Timișoara a spus o poveste despre rădăcini, continuitate, cusute cu migală, uneori timp luni sau chiar ani, aceste cămăși demonstrează că tradiția nu aparține doar trecutului, ci poate fi trăită și transmisă mai departe prin forme vii și autentice. După cum am amintit la începutul reportajului, expoziția a fost organizată în cadrul zilelor Basarabene la Timișoara, eveniment organizat de studenții din Timișoara, studenți originari din Basarabia, adunați într-o organizație, într-o asociație, din care la ora actuală fac parte 200 de studenți basarabeni. Organizatoarea acestui eveniment, studenta Maria Oșovski, ne va spune câteva cuvinte despre acest eveniment.
2: Festivalul cultural Zilele Basarabiei este fundamentul în jurul căruia s-a construit și organizația. Mai întâi a fost festivalul și după care, în 3 mai 2001, s-a fondat Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara, cu scopul de a promova și a reprezenta interesele și drepturile studenților în mediul academic din România, cu precădere Timișoara. Astfel, anual, suntem deja la 26-a ediție, celebrăm cultura din Basarabia sau, cum ne place nouă să spunem, cultura românească din Republica Moldova în cadrul FZB, abrevierea Festivalului Cultural Zilele Basarabiei, care, după cum am zis, are menirea de a aduce, în primul rând, publicul timișorean mai aproape de valorile care ne unesc, care ne reprezintă, dar și, hai să spunem, a alina dorul de

0: casa celor care sunt aici, pentru că pe lângă studenți sunt și o comunitate de basarabeni care deja s-au stabilit cu traiul aici. Anul acesta ne-am propus să facem ceva diferit. Din acest considerent, sloganul ediției date este FZB în alt fel, și anume să reinterpretăm tradiția în era digitalizării. Astfel am integrat noile tehnologii, am integrat lucrul cu inteligența artificială, așa că la deschiderea festivalului vom avea un show imersiv cu proiecții, cu peisaje video din Republica Moldova și cu animații făcute cu inteligența artificială care conțin simboluri din portul tradițional românesc din Republica Moldova și nu doar. A doua zi a festivalului, din 28 martie, o să facem un treasure hunt care se numește Basarabian 5 pe coduri și fiecare locație vizează un simț și anumite activități care trebuie făcute la această locație se fac din nou prin intermediul tehnologiei. În seara de 28 martie le avem ca invitate pe doamnele din comunitatea Maestria, Stella Moldovanu și Parascovia Lepădatu, și doamna fondatoarea IA pe scurt, Nicoleta Bejan. Și ele vor ține un fel de șezătoare a generațiilor, am numit-o noi, și cu genericul IE versus IA, unde vom prezenta efectiv cum totuși tradiția poate să continue chiar frumos dacă merge mână în mână cu actualitatea, cu digitalizarea. Și în 29 martie, ultima zi a festivalului, dar destul de plină, vom avea un atelier de ceramică. În alt fel, vom face ceva care este actual acum, dar cu simboluri din olăritul din spațiul basarabean, și atelier 3D, de modelare 3D vom avea. O să facem ceva foarte practic, brelocuri, care la fel vor conține ceva simboluri care sunt specifice Republicii Moldova. Iar seara vom încheia festivalul cu un concert desfășurat de tinerile talente din trupa 2 dimineața. Este o trupă formată atât din tineri basarabeni cât și români de aici.
1: Acest proiect de digitalizare atrage tineretul?
0: Da, chiar are, și nu doar la colegii mei, da, de vârsta mea, chiar și când am început să distribuim și online și așa, toți s-au arătat foarte interesați și impresionați că, uite, se poate și altfel, că se poate să facem și să promovăm tradiția așa cum nu ne-am gândit că ar fi fost. Și e fain să vedem că oamenilor le place și că sunt interesați, că s-au înscris la evenimentele noastre, că ne-au confirmat prezența și că o să-i avem un număr atât de mare.
1: Ce înseamnă această asociație a tinerilor basarabeni ca număr și ca scop? Ca organizare.
0: Ca și scop, după cum am spus, este reprezentarea și promovarea drepturilor și intereselor studenților basarabeni din spațiul române, din spațiul universitar din Timișoara, și ca și număr suntem în jur la vreo 200 de studenți în organizație cu drept activ ca statut activ de voluntar, cred că sunt vreo 80 sau poate mai puțin, dar în organizație de tot suntem vreo 200.
1: Și toți sunteți aici studenți în Timișoara sau locuiți în Timișoara?
0: Da, toți suntem studenți la Timișoara, atât la licență cât și la master.
1: Primiți ajutor din partea orașului?
0: Da, autoritățile publice locale sunt mereu foarte deschiși să ne ajute, să ne susțină, și la această ediție avem susținerea și a primăriei și a centrului multifuncțional Bastion și a comunității basarabenilor din Timișoara, care la fel încearcă să ne susțină cum pot, și Consiliul Județean ne susține, prefectura. Deci acum nu știu, mi-e frică să nu scape cineva, că sunt chiar mulți care sunt mereu să sunt așa deschiși să ne ofere suport.
1: V-am urmărit în ultimul timp și am văzut și de sărbători că vă sprijiniți, asociația ajută tinerii care nu au posibilitate să se ducă de sărbători acasă sau dacă au probleme.
0: Da, ne întreținem din parteneriate și sponsorizări și respectiv linii de finanțare. Dacă reușim să scriem bine un proiect și să-l câștigăm din linii de finanțare, atunci putem să facem bine evenimentele pe care le-am propus. În rest, suntem o organizație non-profit și nu avem alte venituri.

Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare și-a rămas bun de la dumneavoastră Anca Becan, maestrul de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Gheime și Erico. Vă reamintesc că programul radiofonic în limba română, O Voce Românească, transmis din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, poate fi ascultat zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.hu în direct sau în reluare, iar emisiunile la această adresă sunt disponibile în arhivă timp de 60 de zile. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!